0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы пятніцы 22 траўня.
3: Затрыманне Алексея Хлястова. Хто наступны?
5: Вот ей-богу, да, 6 лет продолжаць нас всех преследаваць, тираніць, душыць і так далее. Это надо прям серьёзна иметь намерение.
4: Россияне набываюць кватэры ў Беларусі. Ці варта пераймацца?
5: Зразумела, што 160 сімей у Мінску не ўплываюць на культурныя некія з'явы. Яны, канешне, не заўважны.
3: Супрацьстаянне Киева і Мінска чым скончыцца?
6: Стаўленне да Лукашэнкі гэта менавіта пагарда.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны. And I don't like lemonade.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Карціна Бэнксі «Дзяўчынка і паветраны шар» на знойдзеным пейзажы была прададзеная на закрытым аўкцыёне ў Нью-Йорку амаль за 18 мільёнаў долараў. Таргі арганізавала кампанія «Фэйерверлінг» 20 траўня ў краме «Тіфані і кампанія». Платно выканана ў чорна-белых танах, а галоўны акцэнт – чырвоны шар у форме сэрца. У аўкцыёне ўдзельнічалі каля 70 запрошаных гасцей, а пакупнік зрабіў ставку на телефоне і застаўся невядомым. Гэтая праца стала трэцяй па кошце сярод твораў Бэнксі, прададзеных на аўкцыёнах. Раней у 2021 годзе карціна «Дзяўчынка з паветраным шарам» была прададзеная ў Лондоне амаль за 25 мільёнаў долараў, а работа «Game Changer» больш за 22 мільёны. Цяперашнія таргі адбыліся пасля публікацыі Reuters пра меркаваную асобу мастака. Паводле агенцтва за псеўданімам Бэнксі можа стаяць ураджэнец Брыстоля Робін Ганінгем, аднак кампанія Pest Control Office адмовілася каментаваць гэтыя звесткі. Музычны праект K6 Live, які пачынаўся як музычнае шоу на Ютубі, абвясціў збор сродкаў на новыя выпускі і канцэрты. За 10 месяцаў каманда выпусціла 5 лайваў з удзелам беларускіх гуртоў. Напрыклад, «Сербскі нож», «Ковельскія псы» і «Кміт ансамбль» былі удзельнікамі праграм, а таксама арганізоўвала вечарыны для беларускай андэграўнай сцэны ў Варшаве. У планах праекта яшчэ 6 выпускаў і серыя лайв-канцэртаў. Завяршыць сезон хочуць святочным эпізодам да дня нараджэння K6 Live з выступам гурта «Вішнёвы торт». Пра тое, як можна падтрымаць збор, чытайце на сайце euroradio.fm. Подполковник милиции Дмитрий Кислый стал наместником генерального директора Национального академического Великого театра оперы и балета Республики Беларусь по идеологичной и социальной работе. Про это стало известно со сеток театра. Ранее Кислый працавал у системе МУЗ и узначальвал Центр культурно-выховавшей работы ведомства. Теперь ободва наместники гендиректора оперного были супрацовники милиции. Ранее на керующую посаду театры был призначены подполковник Вадим Мартысевич. У апошний час силовики все частей отрымливают керовничие посады у белорусских установок культуры. Например, у красовику был майор милиции Вячеслав Лайненко стал директором Белорусского державного театра «Лялик». Вы слухали новини шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Лукашенко каже, что готовы поговорить с Зеленским где завгодно. У Зеленского кажут, что с 22 года не воспринимают всерьез заявы белорусского керовника.
2: А сам Зеленский рает с белорусским уладом быть у тонусе и разуметь реальные наступства в выпадку агрессивных деяний супроть Украины.
1: Мы памятаем, что в 22 году наступление было из территории Беларуси. Мы этого не забудем, додає президент Украины.
2: У стосунках Киева и Минска у эфиры Еврорадио разбирались Дмитрий Лукашук и политичный оглядальник и историк Александр Фридман.
3: Вы уявляете себе эту ситуацию, когда Лукашенко, как неколи до Порошенко, приезжая, лишь тогда не было войны, тогда смелости хапило, что вот он зараз бере и едет туда, куда, вот где ему Зеленский скажет, давай, Саша, сустренимся там.
4: Ну, чому Лукашенко долгий час вот этой реакции не было? Не было, потому что он разумеет, что они его провокуют. И он разумеет, и он же все-таки не первый день в политике, и это он разумеет. Идут адмыслово, идут такие заявы, как спровоковать его на отповедную заяву. У решти, они его спровоковали. Тут питание просто, звичайно, с Лукашенком тут далеко ходить не треба. Одна, два, две заявы и хапая. Ну, этим разом спотребилось украинцам шмат чаго, але ўсё ж такі яны дасягнулі, ён жа выказаўся на гэты конт. Мяне трошкі здзіўляе па-ранейшаму, што яны гэтую яго заяву пра тое, што ён гатовы сустрэцца ў Беларусі альбо ва Украіне, пакуль не выкарысталі. Ну, калі б я там займаўся камунікацыяй з украінскага боку, я б адразу прапанаваў Лукашэнку тое, што Расія пропановує Зеленському, коли Пясков каже, або Ушаков каже, ну Зеленському треба, ну хай приїжджає, ми готові його прийняти у Москві, хай приїде, ми порозмовляємо, навіть може навіть ніякі гарантії безпеки дадим. Ну можна було б то ж саме сказати Лукашенку, хочеш поговорити, коли ласка, у Київ ти ведаєш, як до Києва добратися, ну гарантії безпеки, ну які є, такі отримаєш, а там поглядим. Виглядало це, і це був би такий цікавий відказ, я думаю, що белорусский бок просто на это не отреагировал бы в этом выпадку. Чему они так покуль не зарабили? Я меркую, что тут головный чинник — это пагарта. Ставление Зеленского до Путина — это ненависть. А ненависть — это одно почуццё, это все, что это вельми моцное почуццё, але у ненависти, как звичайно, есть и пэўная повага. Повага, я хочу, чтобы меня просто и слухачи, и глядачи докладно зразумели, повага не у сэнсе, что ты сапраўды с добрым, некое доброе ставленне на человека. Нет, это пэўная повага для моцнага ворога. Это ворог, але это в пэўным сэнсе моцный ворог, який нанес Украине велизарную шкоду, и так ти иначе ты повинен этот фактор уличивать. Ставление до Лукашенки – это миновито пагарта. Это тот человек, на якого с пункта глядя Зеленского не варто извертать увагу. Это некий маленький человек у оточении Путина. Это фигура, там, не ведаю, кшталту Медведева, Шойгу и инших. И это не узровень президента Украины, как у вогуле сустракаться с таким человеком альбо серьезно разважать про магчимость встречи с Лукашенком. Я думаю, что вот это менавіта тое почуццё. И жадание помсты. И оно у Зеленского, у дочинения до Путина, конечно, присутничает, але и у дочинения до Лукашенки. Бо Лукашенко разглядается как человек, який нахабно поступил в дочинении до Украины, який здрадил Украине, який не выконал свои обяцания, и у заявок Зеленского, гэтае ставленне да Лукашэнкі, яно відавочнае. Што тычыцца таго, што Лукашэнка насамрэч думае пра Зеленскага, я думаю, што тут шмат цікавага магла б распавесці Наталя Эйсман. Я думаю, што яна вось гэтыя тырады пра Зеленскага з боку Лукашэнкі выслухоўвае, напэўна, кожны дзень. І я думаю, што там цэнзурных словаў амаль няма. Я думаю, што там няма ніводнага цэнзурнага слова, і ў мяне ёсць пэўныя гіпотэзы, што там можа гучаць. сказать, но в эфире я, конечно, это огучивать не буду. В целом, что Лукашенко хочет читать и бачить про Зеленского, для этого достаточно поглядеть на пропагандиста у кшталту Азаронка. Напевно, вот миновито, ну, Азаронок я так само мусить стремливаться, он же не может там только мат строчить. Это же на вот выпадку Азаронка, покуль под нам все не махчима. Вот. Но тут хапая, покуль махчимости устрыматься. То я думаю, что коли для Зеленский будет протягивать у гэтым накерунку, и образы будут протягиваться, мы еще и от Лукашенки почуем шмат цікавага. А коли гэты план с калием проз Украину не отрымается, альбо проз Украину не отрымается, дык ненависти будет еще больше.
1: Гэта программа «Евразум» и размова с Дмитра Лукашука с Александром Фридманом. Гаворка ідзе про адносіны Киева и Минска и про то, як улады Украины и Беларуси поменялись местами у своей риторицы.
3: Давайте, может быть, с самого початку раптом, умовно раптом, але пасля столькага часу, калі там Беларусь, Лукашенку, то, что отбывается у Беларуси в Украине, и зауважали, то так, нечто там мельком, раз на год и гэтак далее. І тут раптам апошнія тыдні тут табе і Зеленскі ўжо колькі разы чатыры, калі не болей, узгадаваў Беларусь, канкрэтна звяртаўся да Лукашэнкі з папярэджаннямі, з пагрозамі. Тут табе і Мадзяр з намёкамі, што ў нас тут нашы беспілотнікі на 2000 кіламетраў вельмі добра так мэтанакіравана далятаюць. Тут і Сырскі, тут вось сённяшняя, ці это ўчорашняя была, ну сёння агуча з'явілася інфармацыя, заява з боку міністра замежных справ Андрея Сігібы. Што, це сапраўды нешта такое рэальнае, што змусіла усю банкавую і не толькі у свой позірк звярнуць на Беларусь?
4: Ну тут треба, тут питання довіру. Я не ж кажу, що у них є певні дані, які вони зібрали. Чому ж у них є ці дані? Ну вони їх не публікували, там тільки уривки, які з'являються, і оцінити їх вельми, вельми тяжко. Тобто я не виключаю, що у них справді ніякі дані можуть бути, альбо теоретичні сценарії. І те, що хочу підкреслити, це те, що показує український бок, гэта магчыма, гэта не тое, што там нейкая фантастыка не навуковая, што, па прыкладу, гэта не магчыма, гэтага не можа быць у прынцыпе. Нават тыя сцэнарыі, якія яны распаўсюджваюць, яны выглядаюць досыць лагічна. Пэўная логіка ў гэтым ёсць. Іншае пытанне, ці ёсць у Расіі такія магчымасці. А то, што жаданне пайсці яшчэ раз паспрабаваць захапіць Кіеў, магло ў Расіі быць і на 100%, напэўна, сутнішая, тут у мяне, тут я не сумняваюся. То бок, пакуль вайна працягваецца, пакуль існуе магчымасць эскалацыі. І гэта значыць, што вайна могуць адкрыцца і новыя фронты гэтай вайны. Выключаць гэта просто на 100% было б, ну, вельмі, вельмі дзіўна. Іншая справа, што ўкраінскі бок з гэтым робіць. Можна ж з такой інфармацыяй абыходзіцца па-рознаму. Ёсць інфармацыя, мы прынялі да ведама, робім адпаведныя крокі і па сваім каналам сувязі, які ў ёй ёсць, папярэдзілі Лукашэнку і яго атачэнне. Усё тое, што яны робяць публічна. Но яны не робяць гэта па сваім каналам, хаця гэта і каналы ў іх ёсць, яны гэта робяць публічна. І калі гэта робіцца публічна, гэта ўжо выходзіць на новы ўзровень. Мы маем справу з інфармацыяй і прапагандыцкай вайной. І мне, і калі гэта разглядаць у такім рэчышчы, тут ёсць два моманты. Першы момант, і ён звязаны з Лукашэнкам і асаблівасцямі яго псіхікі, гэта ўдары не менавіта па Лукашэнку, яны яго абражаюць у тым накірунку, якім яны лічаць, што Лукашэнку гэта асабліва балюча. Першы момант, калі яны паказваюць яго абсалютна нікчэмнай фігурай і ягоную легітымнасць ставяць пад пытанне, першы момант, ну гэта Лукашэнка яшчэ можа вытрываць, гэта для яго нічога такога асаблівага няма. Калі абразы ідуць у дачыненні да асабістых якасцяў Лукашэнкі, там, напрыклад, ягоныя узровень розума і іншае, ну гэта таксама для яго нічога новага. Я думаю, ён прызвычаіўся сваё ўсё сваё палітычнае жыццё, там з яго кпяць, яго абражаюць, яго лічаць правінцалам не вельмі разумным і іншае. Так што гэта ўсё праходзіць чырвонай рысай праз яго палітычную біяграфію. Дарэчы, яму вельмі дапамагала, таму што Лукашэнку недаацэньвалі. Такіх людзей, як Лукашэнка, звычайна недаацэньваюць, лічаць, што яны несур'ёзныя фігуры, што яны нічога не ў стане будуць зрабіць. Ну вось мы ж бачым, што Лукашэнку ў 94-м годзе недаацэньвалі. Ну вось то адбылося, то і адбылося. І трэці момант, ён звязаны з тым, што Зяленскі хоча прынесці вайну ў галовы беларусаў. Што я маю на ўвазе? І мне падаецца, гэты феномен распаўсюджаны. Ну прынамсі у мяне складваецца такое ўражанне, што ён у Беларусі распаўсюджаны. Людзі, якія жывуць у Беларусі і разумеюць сітуацыю, яны не жадаюць цікавіцца палітыкай, не жадаюць цікавіцца гэтай вайной, бо калі ты паглыбляешся ў гэтую тэму, ты разумееш, што гэтая вайна побач, што могуць быць наступствы, вельмі дрэнныя і вельмі сур'ёзныя наступствы. Просто для гэтага можна паглядзець навіны з Расіі, якія ўдары наносяцца па тэрыторыі Расіі. І ў такіх умовах, ну, ёсць такая абсалютна зразумелая рэакцыя: я не магу паўплываць на гэтую сітуацыю, лепш я ўвогуле буду рабіць выгляд, што яе няма. Альбо я паспрабую яе па магчымасці выціснуць, каб яна ў маім жыцці не прысутнічала. І гэта хоча, і з гэтым Зяленскі змагаецца. Ён хоча прынесці галовы ў галовы не палітычных беларусаў, тых, хто асабліва палітыкай не цікавіцца, не сочыць за падзеямі, ён хоча прынесці гэтае адчуванне таго, што вайна побач. І праз гэтае адчуванне мяркуе, што ён можа паўплываць на настроі ў Беларусі. Як рэагавала беларуская дзяржаўная прапаганда на гэтыя заявы Зяленскага? У гэтым выпадку яны рэагавалі досыць разумна. Яны рэагавалі, але абмежавана. Бо яны зразумелі, што калі ты пачнеш гэтую тэму, ну, падкрэсліваць, разважаць на гэтую тэму, накідвацца на Зяленскага, то тым самым ты распаўсюджваеш гэтую тэму, і шмат хто з аўдыторыі гэтай дзяржаўнай прапаганды пачне задумвацца. Ну тут проста цяжка гэта тады, калі ты гэта ўжо гэтую навіну пачуў пра тое, што вось вайна можа прайсці зноў з Беларусі, ну зрабіць выгляд, што ты гэта не пачуў, досыць цяжка. Але зараз Лукашэнка, мне падаецца, на гэтую гульню Зяленскага урэшце павёўся і адрэагаваў. Таму і Зяленскі пайшоў на гэтае абвастрэнне і яшчэ больш зачапіў гэты тезіс пра магчымую прэвентыўную вайну. Ну, калі што, мы ўсё бачым і можам нанесці і прэвентыўны удар. Так што ў гэтым смысле мне падаецца, украінская кампанія, яна зараз выглядае паспяхова. Тэма вайны зайшла ў беларускую публічную прастору і ў тым ліку ў прастору тых людзей, якія ці лаяльна ставяцца да Лукашэнкі, ці ўвогуле не маюць нейкіх сур'ёзных палітычных поглядаў.
2: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які паразважаў пра беларуска-украінскія стасункі і чаго ад іх чакаць. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: бачили тое, што можа нашкодзіць больш, дакладней іншым прынесці боль. Гэта ўсё як душ ледзяны.
1: Будзе праведзены карпаратыўны мерапрыяцій, устаноўлены.

0: Вясна. Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Комментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Сёлета дзень палітвязняў Беларусі прысвечаны тэме катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэтыя факты вельмі важна апублічваць. Але чаму гэта важна рабіць і ці не нашкодзіць гэта, распавядае Уладзімір Лапковіч, праваабаронца «Вясны» і былы палітвязень.
0: Каментар.
2: Безумоўна, у беларускіх турмах, у беларускіх месцах несвабоды ўжываюць катаванні фізічныя, псіхалагічныя, і гэтыя катаванні сталі нормай. Менавіта дзеля таго, каб гэтую сітуацыю паламаць, трэба іх публічыць. Таму што калі мы яе апублічваем, калі мы раскрываем і адкрываем усе жахі, якія адбываюцца ў гэтых месцах несвабоды, гэтым самым мы паказваем гэтым катам аб тым, што мы іх бачым, мы іх фіксуем і мы будзем дамагацца справедлівасці, калі пры першай жа, скажам, прававой магчымасці, калі яна ў Беларусі будзе адноўлена. І таму я упэўнены той, што калі мы гучна кажам пра тыя сітуацыі і пра тыя адносіны, якія адбываюцца ў турмах, мы рэальна спыняем гэтую практыку. Таму што ўжо ёсць шмат прыкладаў, калі ўзровень ціску, ўзровень катаванняў, гвалту, ён змяншаўся ў час, калі гэта станавілася рэзанансным, калі пра гэта гучна пісалі сродкі масавай інфармацыі.
1: Мы бачым, што рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца вось пасля 20-го года. Яны працягваюцца ўсё шырэй, глыбей. Ты мне менш ці не супярэчыць гэта таму, што вы кажаце?
2: Не, я думаю, што гэта не супярэчыць, таму што сітуацыя была бы яшчэ горш. І мы менавіта, скажам, падсвечваем гэтую сітуацыю, гэтыя практыкі, мы іх змяншаем. І насамрэч ужо можна казаць аб тым, што некаторыя жахлівыя рэчы, якія адбываюцца ў месцах несвабоды, ад іх паступова адмаўляюцца. І гэта кажа аб тым, што вось менавіта мы сваім голасам спыняем гэтыя практыкі. Дзень палітвязня – гэта і сумны, і вельмі важны дзень, калі ў голас кажуць, у першую чаргу ўжо былыя палітвязні, аб той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. І нам вельмі важна не забывацца пра гэта, і каб заўсёды ў парадку дня былі тыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, бо, безумоўна, кожны з тых, хто зараз знаходзіцца там у небяспецы, яго трэба ратаваць.
3: Освободите, пожалуйста, зал судебного заседания для оглашения.

0: слоўнік. Жыццё дзіўным чынам складзена ў альфабет. У нейкі момант людзі гэтай сістэмы злавілі азарт і загад. То на літару А будзе не алібі і нават не адвакат.
1: Скажам шчыра, не

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Адея.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. Вызваліць усіх палітвязняў і не спыняць санкцыі. Такія заклікі ад палітыкаў і дыпламатаў гучалі падчас трэцяга кангрэса па палітзняволеных у Беларусі, які прайшоў у Вільні. Ён распачаўся 21 траўня у сталіцы Літвы, у дзень палітвязня. І доўжыўся 2 дні. Кангрэс сабраў многіх. Сярод іх былыя палітвязні, іх родныя, а таксама праваабаронцы, палітыкі і журналісты. Нобелеўскі лаўрэат і праваабаронца Алес Беляцкі падтрымаў ідэю ціску на рэжым санкцыямі і звярнуў увагу на тое, што трэба ўсім беларусам агулам намагацца вызвалення ўсіх палітвязняў.
0: А дзе?
2: Мы одна сім'я, па-першае, тыя, хто прайшоў вось гэтыя все цяжкія выпрабаванні. Вось і быў у беларускіх турмах, турма аб'яднала нас. І што наша справа не скончана, мы павінны дабівацца вызвалення іншых палітвязняў і істотных зменаў у самой Беларусі, таму што нам мала як бы вызвалення палітвязняў, нам важна, каб рэпрэсіі спыніліся і каб адбыліся істотныя змены ў самой Беларусі.
3: Пра санкцыі вось.
2: Гэта інструмент, гэта не больш, чым інструмент. Он себе показывает достаточно эффективно, хоть и повольно. Конечно, нам хотелось, как и мы вышли ранее, и наши коллеги по несчастью так само вышли ранее. Но тем не меньше, вот так, и он спрацовывает однозначно, и он примушает этот нелюдский, людожерный белорусский режим вот пойти на тактичные такие кроки и начать вызволять политвязню. Я надеюсь, что этот процесс протягнет. Тут вельми важно, как бы эти санкции на ближайший час заставались.
3: Одних вызвали на их место інших беруть. Як гэта ўсё спыніць ўсё ж такі?
2: Агульнымі намаганнямі. Тут трэба менш займацца сваркамі, разборкамі паміж сабой, хто там правы, хто вінаваты, а ўсім ціснуць в адну кропку і ціснуць зладжанай ўсім разам. Бо, як кажуць, разам лягчэй бацьку біць. Ну, от у нашай сітуацыі это амаль што літаральна трэба разумець.
3: Якім чынам? Вы пытаецца,
2: ну, я сказаў, аб'ядноўваючыся і настойваючы на выкананні вось гэтых асноўных патрабаванняў і гульцы міжнародных, у тых, хто маюць кантакты з Лукашэнкам, тых, хто бяруць удзел у тых санкцыях, вось, каб не адмянялі, каб працягвалі гэты ціск і дабіваліся вызвалення ўсіх палітзняволеных.
4: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараны. Шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сімей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
5: Крыстіна Шэнок, дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі. Гэта ўжо трэці кангрэс па праблематыцы палітзняволеных у Беларусі, «Without Just Cause». Хэштэг, каторы мы карыстаем, насамрэч належыць кампаніі, якую распачалі ЗША у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса, таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама змагання за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі харэаграфія, але і акцэнты, на што мы робім большую, чаму даем больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
6: Алло. Да, слушаю, кто это?
7: Это я, ты не познал?
6: А, это ты. Здорово, здорово. Ну, рад, что ты на свободе.
7: Дякую. Слухай, хочу тебе расповести зараз про то, что отбывается. То, что зараз на самой справе.
6: Не-не-не, стоп, слушай, не надо по телефону. Слушай, я тебя прошу, никакой политики не надо по телефону. Я уже и так устал от этого. Ко мне и так приходили с обыском. Я уже морально это не вывожу, понимаешь?
7: Да, какая тут политика? Когда людей катуют и забивают, тут уже некая не политика.
6: Тихо, не надо, я же тебе еще раз говорю, прошу, не надо. Тут и так все уже более-менее утихло, и хочется же хоть как-то пожить.
7: Про что тогда поговорим?
6: Не знаю.
7: Ясно.
8: Передаем. Скажи там всем, что часу все менее. Мы годность еще бароним, да життё вытекает со жменем. В бесконцы дни, месяцы и годы, але мы помираем по воле. Ты як лист на свободу, як живое послание.

0: Там европейский выбор мая 11 мандатов, рух воля 8, наступ так само 8, об'єднана громадянская платформа 6 мандатов, хопить бояться 5 мандатов, ваш голос 4 мандаты и блок Беларуси деяння так само 4 мандаты. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць. Вечер лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
1: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Добрый день. У суботу 23 травня.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Еще раз. Добрый день. У суботу 23 травня. Вітаю вас, Андрей Степанюк. Починаем суботнюю раніцу з рація, якая будзе працягвацца до 11 гадзіны паўдня польскага і 12 паўдня беларускага часу. Сёння імяніны адзначаюць Таісія, Анішім, Купрыян, Сямён, Івона, Рената, Міхаіл і Ян. Усім імяніннікам жадаю ўсяго найлепшага ад беларускага радіо Рація. Жадаю таксама ўсяго найлепшага тым, якія ў той жа дзень 23 траўня нарадзіліся. А ў мінулым у такі ж дзень між іншым нарадзіліся. У 1842 годзе Марыя Канапніцкая, польская пісьменніца і паэтка, а ў 1907 годзе Уладзімір Міяжавіч, беларускі пісьменнік. А в нашем эфире у найближайшие 3 годины будем, как завсёды, информовать вас про важные подеи, которые отбываются не только у нашим помежжи. А пакуль что, зычу вам доброго дня. Заставайтесь разом с белорусским радио Рация, а уже пошла первой песни субботний комментар Рации.
1: Раница с Рацией.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Сказали мы уже, чего можно сподеваться у температурах этим летом. Летом, якое нас чекает. Але може ще застанемся у весні. І треба сказати крыху больше про надвор'є, якого треба сподіватися сьогодні. А сьогодні у нашому Пам'єжі невелика облачність, вечір легкий, 2-3 метри за секунду. Чиск у нормі. Температура повітря днем у Белостоку, Бельску, Подраске, Михайловці 20-21 градусов, у Городні 18-21 градусов, а у Берещі от 20 до 22 градусов. Вечером температура повітря буде от 15 до 21 градусов. Ночью облачно, вечер має бути далі легкий, а чиск у нормі. Завтра так само облачно, можна сподіватися у некоторих місцях короткочасових дощів. Температура днем 22-24 градуси. Не буде холодно, буде тепло, але все ж таки в облаки так само будуть. А в нашій програмі тепер запрошую на авторську програму Владимира Лапцевича.
2: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. В вашей увазе огляд фактов политических репрессий в Беларуси, порушению закона ці вычварэнскага разумения его с боку представников лукашенковской влады, про что стало вядома на гэтым тыдні. 33-годового гомельского таксиста Илью Карпова судили до колонии по трех политических артикулах. Мужчину обвинователи у содейничании экстремизму, образе белорусского диктатора и дискредитации Беларуси. У мясовом чате Илья регулярно поведомлял про зломанные светлофоры, сбитые дорожные знаки, пропоновал идеи для поляпшения руху и просил поставить регулировщиков на проблемное скрыжевание. Докладный присуд Илья Карпову покуль невядомы, але ему погрожало до 7 годов. До колонії. По звестках правоохоронців, тепер він знаходиться у неволі.
2: Часом не до закону.
3: Жыхара Глузкага района осудили за поклёп на беларускага диктатора. У мужчины на сторонце знайшли відеозапісы, якія змяшалі нібыта поклёп на Лукашенку. Жыхару района призначили 2 гады хатней хімії.
2: Часом не до закону.
3: Гомельский областный суд вынес присуд 31-годовому Сергею Коржаневскому, его обвинователю у содейничании экстремистской деятельности. Які докладно вырок, покуль высветляется, але вядома, что он не связан со зняволением. Верогодно, что ему просудили обмежевание воли без накирования у поправчую установу.
2: Часом не до законов.
3: 20 травня у Городенском областном суде у межах специальной вытворчести разглядели криминальную справу супрать былого ВРА полка Калиновского Максима Шабуцкого. Мужчину обвинователи поводили 18 криминальных артикулов, сирот яких издег державных символов, распальвание ворожести, дискредитация Беларуси и створение злочинной организации. По сукупности присудов экс-калиновцу призначили 19 годов колонии узмоцненного режиму и штраф у 157 500 рублёв.
2: Часом не до законов.
3: Спевак Алексей Хлястов затриманы у Менску и находится на Окрестина. Про гэта поведомила у соцсетцы Трэц яго жонка Алена. Яна отзначила, что пакуль не ведае, якія претензии паўсталі да яе мужа. У нядаўнім интервью YouTube-каналу «Опушка» ён распавёў, что с 2021 года яго негалосна адмянілі як спевака. Ён рассылаў резюме ў розныя кампаніі, але ўсюду атрымліваў адмовы па пэўных прычынах. З-за праблем з працаўладкаваннем артыст уладкаваўся на працу ў таксі. Беларуская рада культуры ў лютым 2023 года пісала, што Хлястоў трапіў у спіс калектыву і артыстаў, чыя песні забаронена выконваць у Беларусі.
2: Часам не да законаў.
3: Милиция опубликовала покаяльное видео с жыхаром Лагойска, які покидал комментары про белорусского диктатора у ТикТок. На видео мужчину примусили сказать, что он, цитата, допускал негативные выказывания на адрес президента РБ и министра внутренних справ. Поведомляется, что 34-годовый мужчина взяты под варту. У дочинении до его распочатые криминальные справы.
2: Часом не до законов.
3: Былога палітвязня Паўла Нікіценку, прымыслова вывезенага ў Літву ў верасні мінулага года, уключылі ў міжнародную базу вышуку. Крымінальны артыкул, паводле якога мужчыну шукаюць, не указаны. Праграміст Павел Нікіценка з Віцебска, адзін з 40 палітвязняў, вызваленых і вывезенных ў Літву 11 верасня мінулага года. Раней яго асудзілі на 4,5 гады зняволення.
2: Часам не да законаў.
3: Праваабаронцы паведамілі пра больш чым 10 ператрусаў у Менску і іншых гарадах Беларусі, што прайшлі 21 траўня. Прынамсі, частка з іх была звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве і Вільні. Яны праходзілі ў кватэрах актывістаў, якія з'ехалі з Беларусі. З канкрэтных прозвішчаў называлася імя супрацоўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» экс-палітвязня Уладзіміра Лапковіча.
2: Часам не да законаў.
3: Таксама адбыліся ператрусы ў бацькоў двух чалавек, якія маюць дачыненне да гомельскага выдання «Флагшток». Адзін з супрацоўнікаў «Губазік» адкрыта заявіў, што падобныя дзеянні будуць працягвацца да таго часу, пакуль на рэсурсе будуць выходзіць новыя публікацыі. На літоўскай і польскай межах беларускі бок практыкуе асабістыя дагляды тых, хто перажываў допыты ці арышты па пратэсных справах. Гэта адбываецца пры ўездзе ў Беларусь. Такая мера характарызуецца поўным распрананнем чалавека. Панятымі часам бывае персанал, які не мае дачынення непасрэдна да памежнай службы, напрыклад, прыбіральшыцы.
2: Часам не да законаў.
3: 22 траўня МУС зрабіла традыцыйнае пятнічнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 11 прозвішчаў. Цяпер у ім 6631 чалавек.
2: Часам не да законаў.
3: 5 каталіцкім святарам і аднаму манаху ў Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі, якія маюць польскае грамадзянства, беларускія ўлады адмовілі ў працягу дазволу на далейшае служэнне ў Беларусі і высылаюць іх з краіны. Гаворка пра Леха Баханыка, Мар'яна Шэршаня, Багуслава Маджыеўскага, Паўла Ляліта, Сабіслава Тамалу і Войцаха Врублеўскага. Усе яны ўжо шмат гадоў працуюць у Беларусі, адзін з іх, айцец Лех Баханык, больш за 25 гадоў.
2: Часам не да законаў.
3: У Беларусі хочуць забараніць так званым экстрэмістам працаваць рэпетытарамі. На грамадскае абмеркаванне вынесены праект пастановы Саўміна аб рэестры фізічных асоб, якія ажыццяўляюць самастойную прафесійную дзейнасць па навучанні дзяцей. У абгрунтаванні гаворыцца, што новаўвядзенне абмяжуе ў прыватнасці магчымасць вучыць дзяцей асобам, у дачыненні да якіх уступіў законную сілу абвінаваўчы прысуд суда за ўчыненне злачынстваў экстрэмісцкай накіраванасці. Такімі былі некаторыя з падзей, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і праўладных інфармацыйных рэсурсаў.
2: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: У нашым эфіры яшчэ адна тэма, анонс якой пачулі вы ў навінах. 22 мая ў жывым эфіры выбарчая камісія каардынацыйнай рады абвясціла канчатковыя вынікі выбараў пасля разгляду ўсіх зваротаў грамадзян. Як было адзначана падчас пасяджэння, падстаў не прызнаваць вынікі галасавання няма. Канчатковыя лічбы не адрозніваюцца ад папярэдніх. Пра гэта паведаміла старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька.
1: Выбараў, які мы прызнаем як аддушыся. Як камісіі ні ў кого з нас няма сумневаў на гэты конт. Такім чынам, зацвердзіць вынікі гэтых выбараў на падставе падпунктаў 10.1-10.7 пункта 10 палажэння аб выбарах у каардынацыйную раду 20 студзеня 26 года, падсумаваўшы ўсе вынікі галасавання і вызначыць, што першае, у галасаванні на выбарах прынялі ўдзел 2113 выбаршчыкаў. Другое, квота хэра не мэйра склала 26,4125. Выбарчы парог 3% ад колькасці сапраўдных галасоў склаў у абсалютным значэнні 63,39 галасоў. Выбарчыя суб'екты, якія не ўдзельнічаюць у размеркаванні мандатаў праз неперадоленне выбарчага парогу, гэта законы правапарадак, які атрымаў 25 галасоў.
2: Адпаведна, старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады Алена Прыходзька назвала лічбы размеркаваных мандатаў паміж пераможцамі выбараў у каардынацыйную раду 4-го склікання.
1: Выбарчыя суб'екты, якія ўдзельнічаюць у размеркаванні мандатаў, іх нумар вызначаны пры лёсаванні і атрыманая колькасць галасоў выбаршчыкаў наступная. Ваш голас, суб'ект номер 1, 110 галасоў. Спіс «Европейскі выбор» номер 2, 295 галасоў. «Хваціць баяцца» номер 3, 134 галасы. «Рух воля» номер 4, 220 галасоў. «Об'єднаная грамадзянская платформа» номер 5, 143 галасы. «Наступ» номер 6, 204 галасы. Блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння номер 8 89 галасоў. Кааліцыя Латушка і Рух за свабоду номер 9 893 галасы. Выніковая колькасць атрыманых выбарчымі суб'ектамі мандатаў, ваш голас 4 мандаты, спіс «Европейскі выбар» 11, хваціць баяцца 5, рух воля 8, аб'єднаная грамадзянская платформа 6, наступ 8, блок беларускіх палітычных зняволеных беларусы дзеяння 4, кааліцыя Латушка і Рух за свабоду 34. Пасля абвяшчэння папярэдніх вынікаў галасавання ад выбарчых суб'ектаў у перыяд з 19 па 21 траўня 2026 года заяваў аб адмене вынікаў галасавання і іншых скаргаў не паступала. Пастанова аб зацвярджэнні папярэдніх вынікаў галасавання дасланая ўсім выбарчым суб'ектам 19 траўня з растлумачэннем права на абскарджванне. На падставе вышэй выкладзенага, кіруючыся пунктам 12.1 пункт 12 палажэння аб выбарах у каардынацыйную раду ад 20 студзеня 26 года, выбарчая камісія вырашыла зацвердзіць канчатковыя вынікі выбараў у каардынацыйную раду 4-го склікання і наступны спіс абраных дэлегатаў каардынацыйнай рады. Камісія ў складзе 5 чалавек прагаласавала колькасцю 4 чалавекі за, адзін устрымаўся за тое, каб прызнаць вынікі гэтых выбараў.
0: Па словах Алены Прыходзькі, пасля зацвярджэння вынікаў, выбарчая камісія каардынацыйнай рады завяршыла свае паўнамоцтвы, падвёўшы выніковую рысу выбарчай кампаніі. 5 хвілін застаецца да завяршэння першай гадзіны дня з рацыяй у суботу 23 траўня да новага выпуску навінаў. А сярод тых жа пачуеце, што 82 чалавекі загінулі ў выніку выбуху газу на шахце на паўночным усходзе Кітая. І аб тым таксама пачуеце, што ў беларускіх школах сёння прагучыць апошні званок. Да навінаў засталося ўжо некалькі толькі хвілінак. Думаю, што цяпер яшчэ паслухаем крыху музыкі.

0: Яшчэ 47 гарнякоў. Ратавальнікі працягваюць пошукі зніклых без вестак шахцёраў, колькасць якіх афіцыйна не ўдакладняецца. Паводле інфармацыі, затрыманы прадстаўнік адказнай кампаніі, якая кіравала шахтай. Третий конгресс по палецзневоленых у Беларуси завершил свою працу у Вильні. Ён доўжыўся с 21 по 22 травня и собрал каля 50 человек. Праз экспертные панели и дискуссию в формате фишбоул удельники конкурсу абмеркавалі методы правабарунчай працы у контексте тотальных репрессий, а так само шляхи допомоги беларускім политвязням як унутры краіны, так и у замежжы и оценили эффективность международного тиску на режим. Представник Белпул Владимир Жигар у своим докладе про Прэсія адзначыў, што з 2020 года пад рэпрэсіі трапіла каля паўмільёна чалавек і што рэпрэсіі не спыняюцца, як і катаванні. І што на самой справе у беларускім грамадстве ўвогуле паняцце рэпрэсій неправільна ўспрымаецца.
1: На первое место ставят только лишь там условно политических заключенных и там близких родственников. Но репрессии в Беларуси более широкие. То есть, если мы говорим про репрессии, то более полумиллиона белорусов столкнулись с репрессиями. Огромное количество белорусов уехало. Огромное количество людей не включены в списки политических заключенных, потому что им, например, назначена домашняя химия либо просто химия. А согласно международным конвенциям и нормативным актам, такие люди не признаются политическими заключенными.
0: Як адзначыў Павел Сапелка з правабарончага цэнтру «Весна», на сёння ў Беларусі каля тысячы палецзняволеных, але пра колькасць палецзняволеных існуе шмат дыскусій.
2: Мы ніколі не казалі, што вось гэтая лічба, якая пазначана на сайце правабарончага цэнтра «Весна», што гэта такая вот канчатковая і адзіная верная, але ў мяне ёсць заўсёды пытанне ў адказ, што менавіта кожны з тых, хто кажа пра большую колькасць, пра іншыя імёны, што менавіта кожны з іх зрабіў для таго, каб імёны былі вядомыя.
0: Самая гарачая дыскусія на кангрэсе разгарнулася падчас панэлі на тэму ціск і падтрымка, як можа міжнародная супольнасць эфектыўна ўплываць на рэжым у Мінску. Гэтая дыскусія датычылася эфектыўнасці санкцый, суверэнітэта ў Беларусі і суб'ектнасці асобы Лукашэнкі. Аднавіўся склад каардынацыйнай рады. І новы склад каментуюць палітыкі. Напярэдадні ўвечары на адкрытым паседжанні выбарчая камісія зацвердзіла канчатковыя вынікі выбараў. Сенсацыі не адбылося, і яны адпавядаюць вынікам папярэднім. Паралельна гучыць пытанне пра легітымнасць каардынацыйнай рады як абранага органа. Як кажа кіраўніца міжнароднай камісіі, прадстаўніца выбарчага спісу «Еўрапейскі выбар» Александра Мамаева, партнёры таксама цікавяцца гэтым пытаннем. Выбары адбыліся, і гэта адказ.
3: Цікавяцца наши партнеры, и завсёды были гэты застяроги, что коли там наогул никто не будет прымаць удзел у гэтых выборах, ці будзе каардынацыйная рада легітымная. Я лічу, что ўсё ж такі так. Бачым вось гэта супрацьдзеянне рэжыму, што 9 спісаў удзельнічалі, былі распрацаваныя механізмы, была незалежная выбарчая камісія, таму па ўсіх стандартах можна лічыць, што гэтыя выбары адбыліся.
0: Легітымнасць каардынацыйнай рады – гэта таксама яе праца, дадае палітак, лідар спісу «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду» Павел Латушка. Гэта дзейнасць патрэбная беларусам, кажа ён.
4: Важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах. Легітымнасць каардынацыйнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету. Нават тэрыторыя не абмежавана, бо каардынацыйная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы як для Беларусі, так і беларусаў больш маштабнага характара.
0: Няма падстаў не прызнаваць вынікі выбараў. Так напярэдадні зацвердзіла выбарчая камісія. Толькі нагадаем, сёлета галасавала 2113 выбаршчыкаў з 9 палітычных спісаў, што ўдзельнічалі ў выбарах. Прадстаўнікі 8 патрапілі ў 4-ты склад каардынацыйнай рады. Сёння ў беларускіх школах праводзіцца апошні званок, які сімвалічна завершае навучальны год для выпускнікоў. У краіне 11 класы скончваюць каля 58 тысяч вучняў, а 9 каля 101 тысячы. У Мінску святочнай лінейкі праходзіць 23 травня ва ўсіх школах а 10 гадзіне. Як паведамляе Мінск навіны, а 12:30 выпускнікі ускладуць кветкі да стэлы «Мінск – горад-герой», а вечарам у Мінск-арэне адбудзецца гарадское свята апошні званок. званок для 11 класаў. Хедлайнерам заяўлены расійскі выканаўца Лёша Свік. Арганізатары таксама павялічаць колькасць грамадскага транспарту перад і пасля мерапрыемства. Што датычыцца іспытаў для 9 класаў, выпускныя выпрабаванні пройдуць з 1 па 10 чэрвеня. А для 11 класаў цэнтралізаваныя экзамены пройдуць 26 і 29 траўня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вечер будзе лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 18 да 22 градусаў.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Пачынаем другую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 23 траўня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 7 хвілін, у Беларусі 10 гадзін і 7 хвілін. У гэтай гадзіне будзем інфармаваць вас, між іншым, аб рознага тыпу беларускіх імпрэзах, якія адбываюцца не толькі ў нашым рэгіёне. Будзьце разам з намі, не апускайце хвалаў беларускага радыё «Рацыя».
5: Раніца з «Рацыяй».

Сёння фестываль уже рыхтуецца до трэцяга конкурснага дня. Усё адбываецца на сцэне канцэртнай залі пры вуліцы Подлэшна 2 ў Беластоку. Пачатак конкурснага дня о 15 гадзіне.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: У этой године суботнього, суботньої раніці з Рацією були ми вже у Варшаві, були у Білостоку, а тепер прийшов час на Вільню. Мастачка і іконописця Ксиша Ангелова привезла частку білоруського мартіалогу, який налічує вже більш за 2000 портретів у Вільню. Її праці виставлялися на двох виставах під час третього конгресу поліджня волених у Білорусі і на кафедральній площі Вільні з 21 по 22 травня. Про гетія вистави і ввогуле про проєкт «Білоруський мартіалог», присвячений білоруським політв'язням, з мастачкой порозмовляла наша журналістка Тетяна Смоткіна.
2: Розповідайте, будь ласка, про вашу виставу, як ви рихтували її, кільки там портретів було?
3: Я так сприймаю, як сім'я, де діти, да? Один там, другий там. Навіть коли я сюди рихтувалася, мені поспитали, як був портрет Єгора Дудникова. Шукаю, де Єгор, де Єгор. Хожу, розмовляю, бо галерея зміщає більш за 2000 портретів, то треба ведати, у якої валісті. І узгадую, що зараз у Единбурзі на виставі там. І розумію, що треба робити альбо копію, альбо малювати по новій. Тому про тих, що були на кафедральній площі у Вільні на День політичного зняволеного, я навіть не ведаю кількість, скільки вони надрукували. Я їм дала високої якості ДПІ, скани, я це практикую. І, щиро кажучи, для вулиці це підходить, бо і дощ не перешкода. І тут так само, я вже, ведаєте, по прозвищах. Це як лічити власних там дітей, внуків. Ну, ось я по іменах ведаю, коли б ви мені запитали більш-менш, хто
2: так,
3: тут. Ну, не 2000, тут каля 100 портретів, але завжди уражує, ось до мене підходили літерально хвилину тому студентки з ЄГУ і казали, нас уражує не тільки сам по собі портрет, але ще й кількість. Ось вони, коли їх вже разом висить 4 рядка, і вже ти в очі не можеш відтягнути, бо їх в очі зустракаєшся. А гэта моя була так само мета, каб чалавек, бачыўшы гэтую галерею, разумеў, што гэта не проста безвінныя інтэлігентныя людзі, але яшчэ і колькасць іх. Таму, як сёння ўжо казалі, што гэта не толькі колькасць палітычных няволеных, гэта кола іх сямей, гэта тыя, хто проста апынуўся побач, гэта тыя, хто пад рызыкай. Гэта ўсё мы лічым пад рэпрэсіяй і пад вось гэты палітычны пераслед.
2: Як з'яўляецца новы палітвязень, адразу яго пішаце ці чакаеце, пакуль, напрыклад, няволеных там признають нових чоловік там 10-13, тоді їх пишуть ці портрети, ці обираються тільки тих, наприклад, які вам відомі, ці ваших знайомих.
3: Ні, я давно не опираюся на своє власне, що знайомі, незнайомі, у мене вони уся сім'я, не дарма я вже згадала про дітей, якби діти, ці портрети. Звісно, мій характер ось такі, я вельми худкий чоловік, так, по енергетиці, але я зараз вже чекаю, я би намалювала вже хлістов, його співи я пам'ятаю, який працював, таксував чоловік і вже, як би, подається, жив себе сім'єю. І ось треба ж було арештувати. Я його би вже намалювала на свій характер. Але зараз я почекаю. По-перше, коли я одразу це публікую, це може сприяти ніким справдним. А раз його намалювали, раз про його вже кажуть, то справді не дарма. То бок вже просто не погоршить ситуацію. Ведаєте, треба пішотно почекати, каб було, принамсі, коли у СІЗО, то гэта ўжо разумею, што трэба маляваць. Я нават сваім знаёмым, якія там некаторыя ў Беларусь едуць, я кажу, можа, не трэба. Я магу цябе так намаляваць, але не ў галерею, калі ласачка. Вось, сум такі, але што ёсць. Таму я чакаю, і мне папрасілі нават не займацца зараз хімікамі, як кажуць, хто на хіміі, таму што хапае. Нам же не даецца адразу інфармацыя. Мы дазнаемся праз вясну, праз іншыя каналы, але іх нашмат болей і спраў крымінальных характару, кримінального і со статтями такими, що на 10 годов, на 20 годов термін. Це нас не здивляє. Тому я ось намагаюся малювати, конечно, у першу чергу тих, як кажуть, дальнобоїв з гэтым присудом страшним.
2: Дарували ви після кому-нибудь свої картини, ось, коли зустракалися з тими політв'язнями, яких ви намалювали, коли вони вже виходили?
3: Так, люди дознаються, що існує їх портрети, конечно. Конечно, це, по-перше, гест уваги до їх. І тому, навіть коли чоловік сам сабе не падабаецца, вельмі часта такое можа быць. Мы ўсі маем уласнае уяўленне, як мы мусім выглядаць, канешне. Маўляў, сяброўка аднаго чалавека, што не, я яго ведаю, ён не падобны, я тебе дашлю здымак. Бо я апіраюсь вельмі часта на вельмі горшую якасць вось гэтых так званых макшотаў турэмных. А там якасць такая, што там мама родная не пазнае чалавека. Асабліва калі ён не вельмі любіў фатаграфавацца, такое таксама здараецца. Таму гэта ў першую чаргу імя, узгадванне імя, узгадванне это увага, это эмпатыя да чалавека, якая як узнесена ў мяне ў духоўную практыку. Я ўсё ж такі вернік, і мне гэта малітва, і мне гэта ўсё, каб чалавек вось апіраўся на тое, што ён не забыты, нішто не забыта, ніхто не забыты, як кажуць. Вось таму малюю я тых, з кім сустрэлася. Вось тут на кангрэсе шмат хто да мяне падыходзіў і падзякаваў за партрэт, але бы я хацела, я кажу, ну ты такая нашмат прыгажэй. Я Марфе кажу Рабковай. Хацела бы намаляваць на белай паперы, не на шпалерах ужо, а на белай паперы і ўжо так, як мастакі малююць. Не з 2D гэтага сплошчаны здымка благой якасці, а такого сапраўдную цябе, ты сядзіш, мы размаўляем, я лавлю не толькі характар, а ўжо кожную рысачку. Бо я стаўлюся так, што твар чалавека – это ж візіток.
4: А скажыце, чым вы будзеце займацца, калі скончыцца ваша серыя малюнкаў пра палітвязняў? Усе мы спадзяемся, што хутка там іх выпусціць, пра гэта кажуць палітыкі, што трэба настойваць, каб выпусцілі ўсіх.
3: Дзякую за несамавітае пытанне. Першы раз я яго чую. Я, канешне, профдеформіравана гэтым, бо 5 гадоў дзень у дзень. Гэта, канешне, носіць такі адбітак на мяне, як на мастачку. Асабліва, як на мастачку, якая монументальным живопісом займалася на сцяне, фрэскамі, мазаікамі, зусім іншая, як бы нічога падобнага. Але вось усё ж такі намаганне рабіць іканапіснымі твары іх, бо я хацела адлюстроўваць які беларус інтэлігентныя, якая это кот нацыя, генетычны кот, якія добрыя. Ось гэтыя рысы, гэтыя вочы, трошкі вялікшыя за сапраўдны памер, але гэта наўмысна. То я, канешне, мару аб тым моманці, калі гэта спыніцца, і я спынюся, але я застануся ў праваабарончым галіне дапамагаць тым, хто гэта патрабуе, таму што ёсць надзея, што гэта ўсё спыніцца адразу, але няма ў мяне такіх вось пазітыўных поглядаў, што гэта заўтра адбудзецца. Няма ніякіх на гэта пакуль. А, не, шчыра кажучы, вось мне Марфа Рабкова падышла, кажа, я веру, што жанчын усіх адпусціць, можа ўжо і ў траўні. Я ведаю, што калі чагосьці вельмі хочаш, аб чымсьці вельмі молішся, просіш, то яно і здзейсніваецца. Але я не ўпэўнена, што гэта можа быць заўтра. Але я адразу павяртаюся, мне трэба распісаць купалы, у мяне не скончана роспіс у Беларусі. Я вяртаюся да іконы, я буду рабіць выставы. Да, ой, вернуся, канешне, я не з'язджала бы ніколі у сваім жыцці. І гэта такая ў мяне балючая тэма, бо настальгія, яна як такая ніадкуль, яна так падкрадваецца, умее. Я, ведаеце, сню, як я самалёт альбо птушка, не ведаю, я падлетаю к дому, вхожу в піке і не магу прызямліцца і ўхожу на іншае кола. І атрымліваецца, што калісьці ж прызямлюся птушачкай такой сваёй. І буду маляваць гэтых анёлаў з крыламі. Толькі мару аб гэтым часе, толькі мару, бо ўсё гэта маё сумленне. Вся эта галерэя – это маё сумленне, што няма такіх голых надзей, і я, можа быць, расчарую гэтым, але я шчырая. І вось галерэя – это таксама такое шчырае маё сумленне, што рабіць, ну вось, хоць гэтым, увагай. Не магу сама дапамагчы, але я магу прасіць аб гэтым весь сусвет. Паеду в Канаду, на Аляску.
4: Захаваеце для гісторыі галерэю ці раздасцёў пасля?
3: Ну, это уже архіў. Я лічу, што некаторыя партрэты, канешне, пайшлі да сваіх. Было такое, што такая суполка разам у Нямецчыні. Яны нават набылі пару партрэтаў адразу, калі толькі галерэя пачыналася. Зараз я ўжо не раблю такой практыкі. Каб да, каб яна засталася ўсё ж такі разам, бо гэта ўжо нашчадкам. Каб яны ведалі, колькі было. І гэта як у Біблії. Вось у мяне на спіне намаляваны тетраморф. Это 4 евангеліста. Марк, Матфей, Лука і Іан. Але яны ўсе рознай мовай распавядалі аб адной і той же падзеі. Так і мы. Мы такія тут апосталы. Мы распавядаем праваабаронцы, мастакі, паэты, юрысты. Мы ўсе распавядаем, сведчым, гісторыкі аб адном архіве, які мусіць захавацца. Старонка ў старонку. Я баюся згубіць адное імя, каб нічога не страцілася, каб памяць не перагарнулася. Таму гэта мой уклад у гэты архіў.
1: Беларускі мартыялог – это масштабны дакументальны і арт-праект беларускай мастачкі Кшішы Ангелавай, прысвечаны ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі. На гадзінніках у Польшчы 9 гадзін і 39 хвілін, у Беларусі на гадзіну пазней, а ў нашай праграме ўжо пасля песні фельетон Юлі Сівец пра забарону забароны.

0: сэрца. Мы разум.
1: Пачыналі мы гэтую гадзіну раніцы з рацыяй у суботу 23 траўня ад інфармацыі пра імпрэзу ў Варшаве, то можа і гэтую ж гадзіну ў Варшаве закончым. Вялікі канцэрт вядомых беларускіх гуртоў, дабрачынны аукцыён, арт-маркет. У Варшаве пройдзе традыцыйны штогадовы фэст «Грай». Сярод сёлетніх выступоўцаў Вольскі, Джэй Морс і Дай дарогу. А цяпер шанс выступіць на адной сцэне з мэтрамі з'явіўся і ў маладых артыстаў. Пра гэта і не толькі суарганізатарка падзеі Інэс Сянкевіч распавяла нашай журналістцы, а таксама па сумяшальніцтве і сувядучай фэсту Марыне Савіцкай.
2: Чым у гэтым годзе будзе адметны фестываль «Грай»? Што будзе адбывацца там?
3: Па-першае, гэта фестываль юбілейны, ўжо пяты. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам. Выступяць Вольскі, Дай дарогу, Разбітае сэрца пацана, Джэй Морс, Дзецюкі і традыцыйна адзін малады гурт.
2: Як будзе набірацца гэты самы малады гурт?
3: Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна выслаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм дзясятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ўжо ў соцсетках.
2: Ці падаюцца ўжо заяўкі?
3: Так, ўжо маем 7 альбо 8 заявак, так што пачалі маладыя гурты прасыпацца, ну і спадзяемся, што за ліпень будзе іх больш.
2: Ці ёсць у вас тут нейкія абмежаванні?
3: Ні, абмежаванняў няма. Галоўнае, каб у гурта было хаця б 3 песні, бо сет будзе разлічаны на так прыкладна 15 хвілін. Ну і хацелася б, каб даслалі ўжо нейкія свае запісы гатовыя. Не тое, што так, сустрэліся з сябрам і закінулі заявачку.
2: У вас конкурс маладых музыкаў ўжо адбываўся і раней, у папярэднія гады. Ці можаце сказаць, што удзел у фестывалі «Грай» для іх даў нейкую новую прыступку?
3: Ну, я думаю, так, у 24-м годзе у нас перамог гурт «Курвадзікі», і ён зараз паспяхова гастралюе па ўсёй Польшчы. Думаю, што так.
2: Але таксама я памятаю, што і цяжкая музыка у вас была прадстаўленая, гэта калектыў «Торн».
3: Тады ў нас некалькі гуртоў выступала на фэсце у 24-м годзе. Так, «Торн». З таго, што заўважыла, «Торн» хіба што граў на разагрэве ў «Гудстауэр» у мінулым годзе. Для іх таксама можа прыступачка невялічка.
2: Ну і больш за тое зараз хлопцы актыўна развіваюцца, таму што вось не так даўно ў іх быў канцэрт на 3 калектывы. Гэта «Торн», «Хачу мроюць» і «Атэста». «Хачу мроюць» і «Атэста» яшчэ не падавалі заяўкі на малады гурт.
3: Ну, «Атэста» ўжо не такі малады гурт, скажам так. І «Атэста» ў нас гралі на нашым першым акустычным фестывалі. «Хачу мроюць» пакуль што не падавалі.
2: Акрамя таго, што фестываль будзе ўяўляць сабой музычную падзею, да ўсяго іншага будуць і іншыя актыўнасці.
3: А як заўсёды будзе арт-маркет, дзе будуць прадстаўлены розныя вырабы, розныя працы нашых арт-майстроў. Будзе аукцыён традыцыйна праводзіцца. Можна будзе якую-небудзь рэч набыць цікавую. Можа, хто-небудзь там свае цішоткі здыме, альбо карціны паглядзім, яшчэ не абмяркоўвалі.
2: І адметна яшчэ, што гэтым годам упершыню падзеі праводзіцца на закрытай пляцоўцы ў плане не open-air на вуліцы, а менавіта ў клубе.
3: Ну, у мінулым годзе таксама было ў клубе, у прагрэсіі так быў «Грай». І ў гэтым годзе так, на закрытай пляцоўцы, але там у небе летам ёсць такі выхад на вуліцу. Я так думаю, што яшчэ ў верасні яны не закрыюць гэтую частку вуліцы, можна будзе выйсці папаліць.
1: Фэст «Грай» сёлета адбудзецца 5 верасня ў Варшаве ў клубе «Небо».
4: Tuesday morning came alive, I didn't know ya. Route 66 is gone, Reagan's here, it won't be long. Nintendo comes, Live Aid 2, back to the future, where were you? Well, I spent all my days in Catholic school.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 10-я година в Польше, 11-я в Беларуси.
3: Европейский союз и Мексика подписали обновленное погоднение об гандле. Польский громадянин поспробовал нелегально потрапить в Беларусь. У Вильни отбылася выстава, просвеченная политвязням.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еўрапейскі саюз і Мексіка пасля 10 гадоў перамоваў падпісалі абноўленае пагадненне аб гандлі і супрацоўніцтве. Як паведамляе нямецкая хваля, Мексіка амаль поўнасцю адмяняе мыты на імпарт тавараў з еўразвязу, а таксама

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: 10 хвілін пасля 10 у Польшчы і пасля 11 у Беларусі. А гэту ж гадзіну пачнем аднога вайдання. 25 эсэ беларускіх студэнтаў. Сведчанні пра катаванні і складаную эміграцыю, натхняльныя пратэсты 2020-га і боль ад таго, што не атрымалася. Падчас кангрэсу па палітвязнях, што адбыўся на гэтым тыдні, прэзентавалі кнігу «Неаскоранае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». Гісторыю выдання Чалецкай ардынацыйнай рады гісторык, студэнцкі актывіст і адзін з аўтараў кнігі Александр Паршанкоў распавёў нашай журналістцы Марыне Савіцкай.
2: Чым у гэтым годзе будзе адметны фестываль «Грай»? Што будзе адбывацца там?
3: Па-першае, гэта фестываль юбілейны, ўже пяты. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам. Выступяць «Вольскі», «Дай дарогу», «Разбітае сэрца пацана», «Джэй Морс», «Дзіцюкі» і традыцыйна «Адзін малады гурт».
2: Як будзе набірацца гэты самы малады гурт?
3: Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна высылаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм дзясятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ўжо ў соцсетках.
2: Ці падаюцца ўжо заяўкі?
3: Так, ўжо маем 7 альбо 8 заявак, так што пачалі маладыя гурты прасыпацца. Ну і спадзяемся, што за ліпень будзе іх больш.
2: Ці ёсць у вас тут нейкія абмежаванні?
3: Ні, абмежаванняў няма. Галоўнае, каб у гурта было хаця б 3 песні, бо сет будзе разлічаны на так прыкладна 15 хвілін. Ну і хацелася б, каб даслалі ўжо нейкія свае запісы гатовыя. Не тое, што так, сустрэліся з сябрам і закінулі заявачку.
2: У вас конкурс маладых музыкаў ўжо адбываўся і раней, у папярэднія гады. Ці можаце сказаць, што удзел у фестывалі «Грай» для іх даў нейкую новую прыступку?
3: Ну, я думаю, так, у 24-м годзе у нас перамог гурт «Курвадзікі», і ён зараз паспяхова гастралюе па ўсёй Польшчы. Думаю, што так.
2: Але таксама я памятаю, што і цяжкая музыка у вас была прадстаўлена, гэта калектыў «Торн».
3: Тады ў нас некалькі гуртоў выступала на фэсце у 24-м годзе. Так, «Торн». З таго, што заўважыла, «Торн» хіба што граў на разагрэве ў «Гудстауэр» у мінулым годзе. Для іх таксама можа прыступачка невялічка.
2: Ну і больш за тое, зараз хлопцы актыўна развіваюцца, таму што вось не так даўно ў іх быў канцэрт на 3 калектывы. Гэта «Торн», «Хачу мроіць» і «Атэста». «Хачу мроіць» і «Атэста» яшчэ не падавалі заяўкі на малады гурт.
3: Ну, «Атэста» ўжо не такі малады гурт, скажам так. І «Атэста» ў нас гралі на нашым першым акустычным фестывалі. «Хачу мроіць» пакуль што не падавалі.
2: Акрамя таго, што фестываль будзе ўяўляць сабой музычную падзею, да ўсяго іншага будуць іншыя актыўнасці.
3: А як заўсёды будзе арт-маркет, дзе будуць прадстаўлены розныя вырабы, розныя працы нашых арт-майстроў. Будзе аукцыён традыцыйна праводзіцца. Можна будзе якую-небудзь рэч набыць цікавую. Можа, хто-небудзь там свае цішоткі здыме, альбо карціны паглядзім, яшчэ не абмяркоўвалі.
2: І адметна яшчэ, што гэтым годам упершыню падзеі праводзіцца на закрытай пляцоўцы ў плані не open-air на вуліцы, а менавіта ў клубе.
3: Ну, у мінулым годзе таксама было ў клубе, у прагрэсіі так быў «Грай». І ў гэтым годзе так, на закрытай пляцоўцы, але там у небе, летам ёсць такі выхад на вуліцу. Я так думаю, што яшчэ ў верасні яны не закрыюць гэтую частку вуліцы, можна будзе выйсці папаліць.
1: Зразумела, прашу прабачэння. Вы пачулі яшчэ раз інфармацыю пра фестываль «Грай», які адбудзецца ў верасні. Але спадзяюся, што цяпер ўжо будзе добра і пачуеце пра новую кнігу «Галасы беларускай моладзі 2020».
2: Вы зазначылі, што гэта не планавалася быць кнігай, але ўсё ж такі, з чаго пачалася гэта гісторыя?
4: Пачалося з таго, што нямецкая фундацыя прапанавала падтрымаць беларускіх студэнтаў, беларускую моладзь у нейкай форме. І вось з'явіўся праект сабраць вось такія ўспаміны ў форме эсэ разважанняў. То бок, каб там была не толькі эмоцыя, але, можа быць, былі нейкія думкі, чаму так атрымалася, адказаць на пытанне, пытанне, чаму чалавек удзельнічае ў пратэстах, чаму ўзнікае такое жаданне. А паступова вырашылі, што трэба зрабіць з гэтага кнігу, хаця спачатку нават тыя ж прадстаўнікі гэтай фундацыі, яны сказалі, ну, каму гэта цікава. А вось аказалася цікава, і знайшлі мы падтрымку ў Брытаніі, Warwick University, яны прапанавалі, давайце гэта выдадзім, знайшлі грошай на пераклад на ангельскую. І так з'явілася кніга.
2: Колькі цяпер гісторый маецца ў гэтым выданні?
4: 25 эсэ, то бок гэта 25 асобаў, якія распавядаюць сваё жыццё, проста тое, што адбылося ў 20-м годзе і пасля.
2: Гэта людзі, якія цяпер знаходзяцца ў эміграцыі альбо не толькі?
4: Усе зараз на эміграцыі, на жаль, і таму я заўсёды кажу, што гэтая кніга прыклад папросту таго, што адбываецца з нашай супольнасцю, што проста гэтая моладзь, яна ўся на эміграцыі, так аказалася.
2: А што было самым складаным падчас падрыхтоўкі менавіта гэтай кнігі?
4: Складана было, як заўсёды, каб усе здалі ў час. Трэба было гвалт амаль прымяняць, каб людзі проста адпісалі. Гэта першае, другое, шмат хто не ўмеў пісаць. І трэба было падтрымаць, дапамагчы, распавесці, вось падкінуць нейкае пытанне, пакруціць, вось так. І зрабіць так, каб гэта не была інтэрвенцыя, каб гэта не было перапісванне, што чалавек гэтага не хацеў сказаць, а ты гэта прыдумаў і кажаш ягонымі словамі. Вось гэта было самае складанае.
2: Цяпер у эміграцыі дакладна знаходзіцца больш, чым 25 чалавек, 25 студэнтаў, але... Ці плануеце вы працягваць у такім накірунку развівацца?
4: Працягваць хочацца. Праблема, што ні на адзін праект няма фінансавання. Проста калі б былі магчымасці не працаваць толькі як валанцёр, бо я фактычна там і шмат хто з гэтым праекце мы працавалі як валанцёры. Калі б хаця б нехта прапанаваў нешта выдаць, то тады б ужо было. Проста ты атрымліваешся ў сітуацыі, калі ты павінен сам сабраць, сам прыдумаць, сам знайсці людзей, сам знайсці грошы на выданне. І гэта такая тытанічная праца, на якую просто не хапае энергіі і сілу. Раз на 2-3 гады ты можаш гэта зрабіць, а пасля патрэбны нейкі адпачынак. Таму, канешне, я планую, я збіраю, што магу, але чакаю, можа быць, добрай волі, нехта скажа, о, хачу дапамагчы, добрая справа, давай, вось звяртайся туды-туды і дапаможам.
2: Якая з гэтых агучаных гісторый вас уразіла найбольш?
4: Я думаю, што гэта гісторыя, звязаная з маёй сяброўкай нават, якая развітвалася са сваёй бабуляй і дзядуля, і калі яна сыходзіла, а яна спрабавала зрабіць выгляд, што не ў турму водзяць, а проста кудысьці, і бабуля там неяк не зразумела, і дзед ужо раз'юшыўся і сказаў, ты што, не разумееш, што яе ўводзяць ужо, да? І яны памерлі, пакуль сядзела дзяўчынка, яе бабуля ці дзядуля, ці яны нават разам памерлі. Вось гэта самае такое для мяне балючае ў гэтым зборніку, калі проста адбываюцца страты, якія запоўніць ніяк немагчыма.
2: Дзе цяпер магчыма знайсці гэты зборнік, дзе набыць?
4: Выдавецтва Скарына Прэс на Амазоне, то бок дастаткова проста ўвесці назву і адразу ёсць магчымасць купіць і ў Польшчы, і па ў цэлым свеце, то бок кніжка гэта вельмі даступная.
1: Нагадаем, што трэці кангрэс па палітвязнях адбываўся ў Познані і Вільні.

0: radioracja.com. Магчимость онлайн-трансляции программы «Радио Рация» на весь свет.
1: 10:30 у Польщі, у Беларусі 11:30. А это час на то, каб сказаць крыху пра сённяшняе і таксама заўтрашняе надвор'е. У нашым памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі, 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Температура паветра днём у Беластоку, Бельску, Падласкім і Гайнаўцы 20-21 градусаў, у Гародні 18-21, а ў Берашчі 20-22 градусы. Вечарам температура паветра будзе ад 15 да 21 градусаў, а ноччу, калі будзе ўжо воблачна, вечер таксама будзе лёгкі, ціск у норме. Заўтра воблачна, можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў і тэмпературы днём ад 20 да 24 градусаў. Толькі пра надвор'е, а ў нас цяпер Анна Шайкоўская і афіша.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 23 і 24 траўня. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» у Беластоку. У суботу 23 траўня конкурсныя слуханні пачнуцца о 15 гадзіне ў канцэртнай залі Падляскай оперы і філармоніі па вуліцы Падлеснай. Выступяць хоры з Балгарыі, Аўстрыі, Грэцыі, Украіны і Ганы, а таксама хору Роцлаўскага універсітэту, хоры Папскага універсітэту імя Яна Паўла II, псальмодія з Кракава выступіць з праграмай, прысвечанай памяці прафесара Уладзіміра Седліка. А 18 гадзіне пачнецца адмысловы канцэрт «Харальная Афрыка». Пераможцы юбілейнага 45-га міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі «Гайнаўка 2026» будуць агучаныя ў нядзелю 24 траўня о 14 гадзіне. Гала-канцэрт пачнецца ў 16. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. У суботу, 23 траўня, о 20 гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца канцэрт «Валюсь Кракса Крызіс». О 21 гадзіне на плошчы перад Беластоцкім асяродкам культуры, што па вуліцы Легіёновай, пачнецца «Ціхая дыскатэка». У нядзелю, 24 траўня, о 15 гадзіне, у рамках фестывалю, у галерэі «Арсенал Электровня» пачнецца дзіцячы спектакль «Кожны бачыць, што такое чалавек» рэжысёр Катажына Мінкоўская. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. А 18 гадзіне ў аўдыторыі факультэта педагагічных навук Універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Сверковай, пачнецца спектакль «Адзінокая жанчына». Таварыства беларускай мовы ў Беластоку запрашае ў нядзелю 24 траўня на лекцыю пра Максіма Багдановіча. «Беларускі свет Максіма Багдановіча». Лекцыю чытае Галіна Пазняк. Разам з ёй паглыбімся ў творчасць Максіма Багдановіча. Паразмаўляем пра крыніцы беларускасці Максіма, у чым вылучаецца і як выяўляецца яго беларускі свет у паэзіі. Даведаемся, чым адметны Максім Багданович сярод знакамітай плеяды беларускіх творцаў. І, вядома, паслухаем вершы з розных цыкляў творчасці паэта. Пачатак о 15 гадзіне ў беларускім хабе «Новая земля». Традыцыйныя спевы з касарамі і з «Фада энд начос» у Бельску Падляскім. У нядзелю 24 траўня ў музеі «Малой бацькаўшчыны» ў Студзівотах адбудуцца заняткі па беларускіх традыцыйных спевах. Будуць спяваць разам у коле і без сцэны, і без падзелу на артыстаў і публіку. Будуць шукаць агульныя рытмы і арыгінальныя агульныя мелодыі. Кожная частка супольнага гучання. Досвед не патрэбны. Усё пакажуць і раскажуць, а таксама дадуць спеўнікі. Удзел – вольны. Початак о 14 године о музее малой Батьковщины у студии водах. У неделю, 24 травня у литературной кавярни «Змена климату» выступить Змитер Войтюшкевич Тодар. Белорусский музыка выступит с программой «Тата». Песни на верши Ксении Волохнович. Музыка и выконание Тодара. У первой части концерта почуем песни для детей и дорослых. Усё про батьку. А у другой части – найлепшие песни. Початок концерту о 18 године. Галерея Мясниндинских запрашает на встречу «Успамины про Мячеслава Фога» в рамках святкования в улице Килинского. Будут представлены особистые фотографии артиста, упрыгоженные историями, которые передавались с поколения в поколение. Встречу проведет Михаил Фог, президент фонду «Ретро», меценат и соорганизатор Национального фестиваля ретро-песни имя Мячеслава Фога. Как музычный журналист и диджей, он представляет польскую поп-музыку минулых годов на танцах и вечеринах, ладит концерты и сольные вечеры. Все это для того, чтобы учить историю и музычно выховывать молодейшее поколение, дозволяючи старейшим поколениям знов пережить свои вспоминки. У особистом житті он является правнуком Мячеслава Фога. Мероприемство ладится в межах фестиваля в улице Килинского у Белостоку. Встреча почнется о 17 године у галереи Мясниндинских, что по улице Рынок Костюшки. Святкование в улице Килинского у Белостоку почнутся о 12 године. На гостей фесту чекает шмат аттракционов. Шавут. Свято Ураджаю. Галерея Мясниндинских, что по улице Людвика Варенского у Белостоку, запрошает на чергу занятак по каліграфіі на іўрыце, спалучаны з гісторыяй пра старажытную культуру і традыцыі. Майстар-клас адкрыты для пачаткоўцаў. Веды іўрыту або вопыт каліграфіі не патрэбныя. Пачатак о 12 гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
4: Беласток і Падляшшэ.

0: радио «Рація». «Рація».
1: А у нас еще одна музычная тема. Вернуться на 20 годов тому, послушать, как знакомые песни, так и новые, пропонуют удельники гурта «Разбитое сердце пацана». Павел Городницкий и Джани Старошенко. И они зладят выступ в формате своего спецпроекта ДСП. Ивент пройдет в субботу, 6 червеня, в Варшаве. Что он будет собой являть и чем будет особливый, нашей журналистке Марине Савицкой расповел Павел Городницкий.
2: Концепция импрезы будет вельми цікавая. Это будет акустичный концерт спецпроекта гурта РСП, які називається ДСП. Ми там граємо удвох з Дзьонєй. Ён на баяні, я на піаніно. І все гэта ў невялічкім памяшканні, такі камерны концерт. Чалавек на 60-80, може 100. Поглядзім, ми любім аншлаги, ми любім, коли шмат людзей. У маленьких залях любім такі інтым. І што ми рыхтуем? Ми рыхтуем праграму, якую мало хто чуў на самай справе, тому што ми у Варшаве другі, здаецца, раз будзем іграць з гэтым праектам. Гэта песні напісаныя 20 гадоў таму, падчас нашага з Дзянісам прыбывання у стенах нашай альма-матер Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры, цяпер называецца культуры і мастацтваў. Мы аднакурснікі, разам вучыліся на курсе, там вот пачынаў стварацца рэпертуар РСП, і гэта, па сутнасці, такія раннія песні РСП, якія не ўвайшлі ні ў адзін альбом РСП, якія ніколі не былі запісаныя. З гэтых песень толькі адна запісаная, адна ўвайшла ў залатую калекцыю РСП, гэта песня «Розовы закат». І яна, собственно, одна з песен вось гэтай праграмы ДСПшнай.

0: астатнія песні зусім невядомыя, яны такім гучанні не электрычным, без гітар, без барабанаў, толькі піаніна і баян. І канцэпцыя такая, што песня «Медляк» і песня «Быстряк» чарадуюцца паміж сабой. Вось такое, вось такая канцэпцыя. Што мы рыхтуем? Мы рыхтуем, канешне, безумоўна сюрпрызы, але вам пра гэта не раскажам, бо інакше гэта перастане быць сюрпрызам.
1: А што, дарэчы, даюць вам выступы з ДСП? Адчуванне маладосці?
0: Выступы з ДСП нам даюць кайф. Спадзяемся, што гледачам, слухачам таксама даюць кайф. Адчуванне маладосці? Ну, я думаю, што мы не такія ўжо старыя, каб нам гэта давала адчуванне маладосці. Таму просто мы кайфуем ад таго, што мы гэтыя песні вельмі рэдка іграем, і яны вельмі-вельмі смешныя. Хто адзін раз іх чуў, не забудзе ніколі. Таму нам просто ў кайф гэта іграць.
1: А ці папаўняеце вы як-небудзь рэпертуар ДСП? Як?
0: Так, мы папаўняем рэпертуар ДСП. У нас будзе адна новая песня, якая не выконвалася раней у Варшаве на канцэртах ДСП. Таму мы папаўнілі. Будзе адна новая песня.
2: Адметна, што сёлета гурт «Разбітае сэрца» выступіць на некалькіх беларускіх фэстах у Польшчы.

0: крызіс у краіне, які ўзнік пасля парламенцкіх выбараў у сакавіку. Тады перамогу з невялікім адрывам атрымаў ліберальны рух былога прэм'ер-міністра Роберта Голаба, але яму не ўдалося сфармаваць кааліцыю і атрымаць большасць у парламенце. У выніку ён прызнаў паразу і перайшоў у апазіцыю. Для Янэзы Янчы гэта ўжо чацвёрты тэрмін на пасадзе кіраўніка ўрада. З 19 па 21 чэрвеня ў Баварыі адбудуцца выходныя ў стылі купалля, адно з традыцыйных мерапрыемстваў, якую рыхтуюць беларусы, што жывуць у Нямеччыне. Святкуем купалля непадалёк ад Мюнхена, запрашае першая старшыня беларускага аб'яднання ў Нямеччыне разам Марыя Руць.
1: Святкуем купалля вялікай колькасцю людзей, дзяцей, запрашаем музыкаў, праводзім воркшопы і розныя актыўнасці самі для сябе. У гэтым годзе таксама такі фестываль адбудзецца, то калі у вас ёсць вольныя выходныя ў чэрвені і імпэт скатацца ў Баварыю, то вельмі запрашаем.
0: Іншая падзея, што впісана ў календар, гэта штогадовы фестываль беларускай культуры, які праходзіць таксама ў Мюнхене. Назва сімвалізуе сувязь дзвюх прастор Менска, сталіцы Беларусі, і Мюнхена. Падрыхтоўка пачалася, дадае Марыя Руць.
1: Таксама у нас ідзе падрыхтоўка да восеньскага нашага фестываля, таксама ў Баварыі, Менск-Мінга, гэта ўжо так само будзе 5-й год, калі мы прэзентуем у асноўным для нямецкай публікі сучасную беларускую культуру. На працягу 2-3 дзён будзе вельмі насычаная праграма, вось якраз зараз над ёй працуем.
0: І беларусы Нямеччыны запрашаюць творчых беларусаў далучыцца да арганізацыі мерапрыемства, якое аб'ядноўвае беларускую культуру, мастацтва і грамадскі дыялог у эміграцыі. Гэта пляцоўка для салідарнасці і творчага супраціву. Так пра фестываль пішуць арганізатары з беларускай дыяспары ў Нямеччыне. У Італіі выйшаў зборнік выбранай паэзіі беларускага паэта Алесі Разанова. У кнізе прадстаўлены арыгінальныя вершы на беларускай мове разам з перакладамі на італьянскую і нямецкую. Над перакладамі працавала група аўтараў, у тым ліку Майя Галаванова і Томас Вайлер, якія таксама выступілі рэдактарамі, укладальнікамі выдання, як азначаецца, праект падтрымалі выдавецтва і фонд Фішера. Па словах перакладчыцы Майі Галавановай, кніга стала вынікам імкнення данесці паэтычны голас Разанова па замежжы моў і краін. Вокладку аформіла мастачка Святлана Дзімідовіч. Раней у той жа серыі выходзіла анталогія сучаснай беларускай паэзіі, перакладзеная на італьянскую мову. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў польска-беларускім памежжы невялікая воблачнасць, вецер лёгкі 2-3 метры за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 18 да 22 градусаў. Заўтра мае быць воблачна, можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Суботняя раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі і развітваюся ненадоўга, бо некалькі хвілін пасля 16 гадзіны ў Польшчы з прыемнасцю прывітаю вас у праграме «Паэтычныя роздумы». Але і раней не апускайце нашых хваляў, жадаю вам добрага дня, добрага настрою і да сустрэчы ў эфіры.
4: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
5: З'езд Заходняй Беларусі. Незалежнасць і непадзельнасць. Паэтычныя цымбалы Ілляшэвіча.
4: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» выпустила абвестку. З'езд Заходняй Беларусі адбудзецца ў нядзелю 27 чэрвеня ў памешканні тэатра «Палас» в угол Вялікай і Нямецкай вуліцаў. Пачатак паседжання о 10 гадзіне раніцы. У праграме пералічаліся рэфераты па розных тэмах, агульнапалітычныя, па зямельным пытанні, школы, вольным аб беларускім мастацтве і тэатры, планаваўся падзел на секцыі: палітычную, арганізацыйную, зямельную, школьную, рэлігійную. Завершыць з'езд мусілі выбары беларускай рады.
4: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Газета «Наша Ніва» у 1920 годзе апублікавала артыкул «Незалежнасць і непадзельнасць». Долей Беларусі апошні час шчыра займаюцца яе суседзі, дзеляць яе то так, то сяк, прылучаючы да Маскоўшчыны, Польшчы, Літвы, Латвіі, дзеляць яе так і гэтак. Са ўсім, здаецца, падзялілі паміж сабой, а ўсё яшчэ нешта незадаволены. Чуюць добрыя суседзі, што падзяліць яшчэ не значыць задушыць, і падзеленае варушцца і жыве. Большевики отхватили себе добрую частку Беларуси, Витебщину, Смоленщину, Минщину, Могилевщину, и на этой частце Беларуси при помощи гвалту господарить так, яким уздумается, не пытаючися, як хочет жить сам белорусский народ. Господарить, а тем часом мы чуем вестки из гэтых мест, что то там, то сям выбухнули паўстанне, народ ворушится, белорусский народ прачнулся, и теперь выпростовывается, каб скинуть с своего тела насильников.
4: Беларусь у Интербельме.
5: Часопіс «Калосся» у 1938 годзе апублікаваў такія радкі паэта Хведара Ілляшэвіча. «Як пойдзем з тварамі сур'ёзнымі ў расплаўленую песняй звонкай даль, развесім сонца мы над кожнаю бярозай, развонім струны аж да снежных Альп, урачыста панясём цымбалы многазвонныя, затопім жудзь вякоў у пене струн і будуць слухаць з падпёртай галавою усе народы нашую ігру.
6: А хто там ідзе?
4: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

села ветры. Ты звычайная птушка малая, ты не стяг, ни железо, ни медь, але як жа прыгожа спяваеш, змогшы коня сваім прыляцець. Ах, як хораша!

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Безпрацовує у Вільні. Небезпека у Смоленщині. Білоруський активіст з фабрики «Рено».
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: В 1926 году белорусская Нива писала про безработных у Вильни. По вот для официальных данных, личба безработных у Вильни, зарегистрованных у Урадовым бюро працы, досягала уже 4374 особы. Зарегистрованных умысловых працовников, позбавленных працы, было 957. Надовечи Тартак Тышкевича у Вильни звольнил 17 работников, а Тартак у нововерках 142. Усё замирае, толькі одна галіна вытворчасці працвітае. Польскія гарэлачныя заводы ў Вільні прынялі новых 20 работнікаў. Хай народ больш п'ець, абы сядзеў ціха.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1924 годзе газета «Наш стяг» піша пра Смаленшчыну. У апошні час перад беларускай культурнай працай у Смаленшчыне паўстала значная небяспека. Справа ў тым, што губаддзел асветы дзеля скарачэння штатаў зачыніў беларускую секцыю. Газета адзначае, што пасля зачынення секцыі былі адпраўленыя ўсё ж на беларускія курсы ў Менск 20 настаўнікаў беларусаў. Але што будзе далей невядома, магчыма і тыя невялічкія пачынкі, якія ўдалося зрабіць, згінуць, не развінуўшыся.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі летапіс у 1938 годзе прысвяціў матэрыял беларускаму руху ў Францыі. Арганізацыйны рух сярод беларусоў, які імкнуўся пахапіць усю эміграцыю Францыі, пачаўся ў канцы 1930 году. Да гэтага часу, хаця і існавала некалькі гурткоў, але яны ніколі не ставілі сабе шырэйшых мэтаў. Былі гэта розныя чыста мясцовыя арганізацыі, часта толькі сяброўска-сямейнага характару. Найвыдатнейшым з іх па свае актыўнасці быў гурток беларусоў у Біньякуры, парыскае прадмесце. Арганізаваў яго якісь работнік фабрыкі «Рено» – «Сарока». Арганізацыя гэта была даволі простая і арыгінальная. «Сарока», кажуць, быў баявы хлапец, бойка чытаў па-беларуску і меў шмат беларускіх кніг. Без кнігі ён нікуды не выходзіў. І над калі другія гулялі ў карты, ён расчыняў купалу і пачынаў ім чытаць. Бывала, што і зацятыя картаўнікі не раз кіда карты, слухали и плакали. Але на гэтым и кончалося.
2: А кто там идзе?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Аляхнович у Осиповичах. Коммунистичные несподяванки. Набор у Радашковицкую гимназию.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская справа» опубликовала корреспонденцию из вёски Осиповичи Вялейского повету. Пришел травень, кожный кустик расцветая, усё жило, прочихается, смеется, як бы почувши весну, расцветая и белорусскость на вёсце, где красочки и белорусская культура. У вёсцы Осиповича была згуляна п'еса Францішка Ляхновіча «Калісь». Пасля спектаклю «Спевы і скокі» гэтая вёска мае такую марку ў паліцыі, што там нібыта ўсе бальшавікі і ніяк не магла дастаць дазволу на спектакль. Але цяпер, дзякуючы старанням бацюшкі Апона, удалося здабыць дазвол на вечарыну. Хоць я меў вялікую і пільную справу тады, адзначае корэспандэнт, але рашыў застацца на вечарыне. У 8 гадзін заходжу, тэатр на вясковым тату. Ку, душа тешца, скуль набрали гэтулькі крэслаў, дарагая бразэнтавая заслона, публікі некалькі сотняў, адчыняюць заслону, дэкарацыя задзіўляючая, гулялі добра.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сялянская праўда ў 1924 годзе інфармуе пра чырвоныя сцягі ў Вільні са спасылкай на польскае выданне «Слова». На вежы Замковай гары і на ліхтарні на Наваградскай вуліцы былі некім павешаны чырвоныя сцягі. Газета называе гэта камуністычнымі неспадзяванкамі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Жыццё беларуса» ў 1925 годзе публікуе абвестку ад Радашкоўскай беларускай гімназіі. Васьмёхклясовая гімназія гуманістычнага тыпу з беларускаю выкладоваю моваю. Прымаюцца заявы аб паступленні ва ўсе клясы. Да заявы трэба далучыць метрыку аб нараджэнні, пасведчанне аб прышчэпе воспы і дакументы аб папярэдняй адукацыі. Экзамены і прыйму ў гімназію адбудуцца ў канцы жніўня месяца. Пры гімназіі ёсць «Інтэрнат» вялікімі літрамі, у якім харчаванне сваё, а ўсё іншае дармавое. Дырэкцыя, адрас горад Радашковічы Вялейскага павету.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Нават переключаюць падаткі з іншых рэгіёнаў да Вітебскай вобласці, але гэта зноў не вырашэнне праблем, якія назапашаны на 30 гадоў. І, канешне, самое вырашэнне гэтых праблем, яно ляжыць у напрамку перабудовы ўсіх сістэм кіравання.
1: У беларускім агульным эканамічным рэйтынгу рэгіёнаў апошняя Магілёўская вобласць, перад апошняя Віцебская. Гэтыя вобласці маюць найменшую долю на ВУП краіны і самыя нізкія заробкі. Веды пра экалогію, якія штодзённа ўплываюць на наше жыццё, іх распаўсюджваюць журналісты, а ў матывацыі гэтага працэсу дапаможа зялёная прэмія, якую для беларускіх медыйшчыкаў зладзіў альянс «Зялёная сетка». Працы на конкурс паступілі цяпер, і іх разглядае прафесійнае журы, а вынікі даведаемся 5 чэрвеня, распавядае інфармацыйная менеджэрка альянсу «Зялёная Беларусь» Яніна Мельнікава.
2: Галоўная мэта, канешне, пашырэнне ўвогуле экалагічнай інфармацыі, пашырэнне ведаў беларусаў пра тое, што адбываецца ў іх краіне. І зараз гаворка не толькі пра тое, як сартраваць смецце ці, да прыкладу, як абіраць тыя ці іншыя прадукты харчавання, але і пра больш шырокія веды пра тое, як улады гарантуюць ці не гарантуюць беларусам права на здаровае навакольнае асяроддзе.
1: Зялёная прэмія, як яе пазначаюць арганізатары, падкрэслівае важнасць устойлівага развіцця экалагічнай дасведчанасці ў сучасным грамадстве.
2: Тэмы, уласна, саміх экапраблемаў і таго, як іх можна вырашаць у будучай Беларусі і як можна да гэтага ставіцца з пункту гледжання адказнасці, з пункту гледжання еўрапейскіх стандартаў і так далей. Карацей, гэта прэмія заахвочвае беларускіх журналістаў і аўтараў кантэнту ў сацыяльных сетках ствараць такія матэрыялы на гэтыя экалагічныя тэмы і распаўсюджваць іх на шырокую беларускую грамадскую.
1: У прэміі 4 катэгорыі, пераможцаў кожнай атрымаюць дыпломы і прызы. Абвяшчэнне пераможцаў пройдзе на цырымоніі ўзнагароджання 5 чэрвеня бягучага году. 24 траўня ў вёсцы Зарычанка пад Гароднінай адбудзецца брэндавае свята рушніка. Як паведамляе гарадзенская праўда, галоўнай пляцоўкай стане тэрыторыя каля мясцовага дома творчасці. Гасцей чакаюць народныя шэсці з вышываными рушнікамі і каляровымі стужкамі, а таксама канцэрты творчых калектываў з беларускімі народнымі песнямі і танцамі. Асаблівай часткай праграмы стане рэканструкцыя старадаўняга беларускага вяселля. Наведвальнікі змогуць убачыць, як продкі стваралі сям'ю і праводзілі традыцыйныя абрады. Таксама арганізатары падрыхтавалі майстар-класы па народных танцах, дзе ўсіх ахвотных навучаць традыцыйным рухам. А ў цэнтры Менску сёння праходзіць фестываль рамёстваў. Ён адбываецца на плошчы Свабоды. Тут размяшчаюцца рамесныя рады, майстар-класы і тэматычныя зоны з вырабамі беларускіх майстроў. Мерапрыемства з'яўляецца часткай гарадской святочнай праграмы выходных у Менску. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў нашым памежным рэгіёне цёплае і пераважна сонечнае надвор'е. Удзень тэмпература паветра паднімецца прыкладна да плюс 23 градусаў, уначы апусціцца да каля плюс 13. Сіноптыкі прагназуюць невялікую воблачнасць, але без ападкаў. Вецер будзе слабы, атмасферны ціск стабільны. Умовы надвор'я спрыяльныя для прагулак і актыўнага адпачынку.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Иде ходок, над им дожить сняжить. Ему не выйти с этой круговерти. Ён ведая так мало, каб померти, и гэтак много ведая, каб жить.
4: Витаю, тут программа «Житё с литературой». Сёння ў перадачы пачуеце. У Беластоку прэзентавалі кнігу Уладзіслава Хроменкі.
5: Гэта сапраўдная кніга, гэта не зборнік выпадковых тэкстаў, аб'яднаная не толькі асобай аўтара, але стылістыкай аўтара.
4: Размову з літаратуразнаўцам Андрэем Масквіным.
6: Тыя гутаркі, якія рыхтаваў для часопіса «Дзеяслоў», я сабраў іх вось у адну кніжачку.
4: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Ірыны Хадарэнкі «Свядома графія».

0: «Жыццё з літаратурай».
1: За минулый 25-й и початок 26-го года профессор, загадчик кафедры белорусистики Варшавского университета Андрей Москвин выдал 5 книг. Это как свои уластные выданні, так и коллективные сборники литературознавчих материалов. Я поразмовлял с ним про этот доробок, а так само и про ближайшие планы.
2: Период был вельми пленный. Ну, это, по-перше, моя монография, это переклад книжки, которая вышла ранее еще, про белорусские часописы послевоенные. Другая книжка, это такая популярная, гуторки с поэтами, это те гуторки, которые рыхтовал для часопіса «Дзеяслоў». На протягу некалькіх гадоў яны друкаваліся, і я сабраў іх вось у одну кніжачку. І я думаю, што гэта менавіта кніжка будзе таксама вельмі буду цікавіцца як бы беларусы, бо там і ўсе такія важныя паэты, прадстаўнікі сучаснай беларускай літаратуры і важныя пытанні, якія мы закранаем. І тры кніжкі такія стрыкта навуковыя, да, таксама як манаграфія, гэта кніжкі пад маёй рэдакцыі аўтараў і беларусаў, і палякаў. Одна книжка менавіта молодых авторов, просвеченная проблемам деколонизации Беларуси вачыма молодых. Вось, я думаю, что это будет серия, и я бы хотел планировал, как бы, что год з'являлася такая книжка менавіта, якая закранае проблемы деколонизации и наново высвятляет, как бы, такие темные баки белорусской литературы 19-20-го стагоддзя.
1: Мне цікава кніга «Размовы з пісьменнікамі». А вось гэтыя размовы адбываліся калі? На працягу якога часу?
2: Яны адбываліся на працягу 3 гадоў. Гэта быў перыяд такі 2012-13-14. Вось, калі вось пасля гэтага, як мы ведаем, некалькі аўтараў можа памёрла, і для мяне таксама гэта вось важна, што такі так гэтыя гутаркі засталіся ў гісторыі, да, «Дзеяслова» і журналістыкі, эсэістыкі. Вось, я сустракаюся з кожным аўтарам, да, выбіраў адзін верш. Прынцып быў такі: я выбіраў адзін верш паэтычны, да, і вакол гэтага верша мы пачалі размову, да. Потым мы пераходзілі ў сувязі з гэтым вершам на іншыя пытанні, іншыя проблемы. Это были проблемы и поэзии, и поэтики. Это были проблемы истории Беларуси 19-20 года, советизации и десоветизации, деколонизации. Хотя у той час, как бы, этот термин еще не выкористовывался. Але вы, когда вы убачите, почитаете, то там, как бы, можно легко знайти некие приклады менавіта деколонизации, гутарки про деколонизацию.
1: Гэты год уже істотна пачаўся, але напэўна уже ёсць некія планы на другую палову года. Вот што будзе? Вы раней праводзілі некія семінары ці канферэнцыі ва ўніверсітэце, ці будзе ў гэтым годзе штосьці такое?
2: Ну, по-першае, наша кафедра беларусістыкі адзначае 70-годдзе. Будзе наша юбілейная канферэнцыя 19-20 кастрычніка, так што ўсіх запрашаем. По-другое, мы будзем працягваць рабіць такія міні-канферэнцыі. Адна з гэтых канферэнцый адбудзецца ў Вроцлаве, прысвечаная 80-годдзю Уладзіміра Некляева. А вось, гэта будзе ў лістападзе гэтага года. Таксама другую міні-канферэнцыю я бы хацеў правесці ў Беластоку тут, бо чынілася вось таксама новы накірунак, і са студэнтамі, з выкладчыкамі, таксама вось са спецыялістамі, з вамі таксама, якія тут жывуць і працуюць, правесці канферэнцыю, прысвечаную сучаснай беларускай літаратуры. Вось такія планы.
1: У Варшаўскім універсітэце Андрэй Масквін вядзе заняткі па гісторыі беларускай літаратуры, культуры і мастацтва, па беларускай мове, а таксама па гісторыі ўсходнеславянскай драматургіі і тэатра.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Беларускае выдавецтва «Розумедыя», якое знаходзіцца ў Познані, яшчэ не мае году ад заснавання, але ўжо выдала цэлы шэраг цікавых кніг. Прычым гэта выдавецтва ў замежжы, якое выдае кнігі дэбютантаў. Я попросил Павла Лягчылава рассказать про его выдавецкую инициативу, бо про яе сапраўды яшчэ мало вядома.
2: Зразумела, мы не можем быть досыць вядомымі, тому что там яшчэ года няма. Але за гэты час мы выпустили уже 7 титулов с перекладом на розные мовы, и агулам у нас 15 книжек уже налічваецца, якія мы представляем. Это специфічныя книги, мы выбрали свою нішу, мы пишем на складан темы. Мы выдаем книги, по-перше, про человечий досвід. Человечий досвід у тяжких обставинах. Например, несколько книг написаны политичными вязнями про тюремный досвід. Есть книги про эмиграцию, что так само является тяжким досвідом. И в этом керунку мы и рухаемся.
1: А ваши авторы, вы як их сами знаходите и до вас звертаются?
2: Не, авторы находят выдавецтва сами. Завжды так бывает, что авторы звертаются. Мы просто объявили, что готовы выдавать, по-перше, дебютантов, готовы працавать, нават, калі трэба, больш, чым звыкла ў класці працы ў тэкст, каб зрабіць прыгожую кніжку з рукапіса. Таму да нас прыходзяць часцей маладыя аўтары, якія не маюць пісьменніцкага досведу.
1: Ну, у вас ўжо ёсць як бы вопыт удзелу ў розных кніжных кірмашах. Я ведаю, што і ў Варшаве вы ўдзельнічалі. І, ну, вы ўжо як бы вызначылі, якія вашы кніжкі найбольш з'яўляюцца попытам у чытача.
2: Да, акурат у нас ёсць зараз два лідары, два бестселеры, можна сказаць. Кніга «Я, мы, эміграцыя» аўтаркі Дар'і Ракавай, якую мы наклад на беларускай мове нават дадрукоўвалі другім разам, таму што кнігі разышліся. Это цікавая кніга, это такі тэрапеўтычны даведнік для кожнага эмігранта. І таму яна ў нас выдадзена па-беларуску, але таксама і па-руску, і па-польску. Другі наш лідар, можна так сказаць, з выданняў, гэта кніга Антона Беляева «Як я правёў гэтае лета». Это досвід палітвязня о тым, як жывецца там за турэмнымі мурамі, але Антон такі цікавы аўтар, што ён здолеў напісаць вясёлую і смешную кнігу пра турму. Гучыць странна, нібы такі аксюмарон, але так адбываецца.
1: Ну, это штосьці на ўзор Закамерона.
2: Так, але кніга Максіма Знака, яна ўсё ж такі сур'ёзная, яна балюшая, яна напісаная за кратамі, высланая ў лістах, таму трошкі нават самацэнзураваная, і гэта такі балючы досвід. Кніг шмат пра турму, але часам людзям трэба пра гэта чытаць, але цяжка, таму патрэбны розныя кнігі. Таму кніга, якая напісана ў сатырычна-гумарыстычнай манеры пра турму, дае магчымасць дакрануцца да гэтага досвіду, але гэта не будзе так балюча для чытача.
1: А ваше выдавецтва знаходзіцца ў Познані, а як там дыаспара беларуская? Ці вы там інтэграваліся ў эту дыаспару? Як ваша справа там?
2: Слухайте, ну, цалкам там вакол Познані нібы каля 12 тысяч беларусаў, так, у самім горадзе 6-7. Але актыўных ўсё ж такі не так шмат, але ў нас адбываецца даволі многа некіх актыўнасцяў. Прычым гэта актыўнасці ў Познані такія агульныя польска-беларускія. Там ёсць фундацыя КУД, ёсць фундацыя Барак культуры, ёсць наша выдавецтва, ёсць беларуская школка, ёсць беларускі чытацкі клуб, ёсць нават беларускі бар мы пад сцэнам. І все гэтыя месцы, ёсць там комната 202 і гэтак далей. Все гэтыя месцы прыцягваюць беларусаў, і там десяткі, часам сотні, на жаль, не тысячы беларусаў там сустракаюцца, абмяркоўваюць, слухаюць вершы, чытаюць кнігі, танцуюць танцы і спяваюць песенкі. Ёсць яшчэ познанскі спеўны сход, это выдатны хор. У нас у Познані жыве лідскі бард Сергей Чарняк. Ну, шмат такіх вядомых беларусаў, якія падтрымліваюць беларускую культуру. І гэта прыемна, таму што адбываецца так, што людзі ў эміграцыі пачынаюць размаўляць беларускую мову, нават калі, будучы на Беларусі, размаўлялі зразумела імперскай расейскую. Гэта вельмі прыемна, таму што культура ў эміграцыі дакладна выжыве і калі-небудзь вернецца на радзіму.
1: А вы можете поделиться планами на 2026 год? Напевно, у вас некие уже в заделе книги есть.
2: Так, зараз у нас параллельно несколько цікавых проектов, и это так само на стыке культур, потому что уже у травня выйдет 2-3 книги, выйдет такий пам'ятник Францішка Міцкевича, по-білоруськи «Успоміни Францішка Міцкевича», двухмовна книга на польській і білоруській, де автор, це брат відомого нашого Адама Міцкевича, пише свій дзённік о тим, як він у вимушеній еміграції 150 років тому під російським гнётом виживає. І «Успоміни про дзяцінство і сям'ю». Переклад зроблений білоруським журналістом Міхалом Корнєвичем, який так само живе в Познані. Це буде такий гістарично-каштовне видання. Ось, так само у нас вийде книжка дитячих сказок нечакана, тому що, ну, дітям іммігрантам так само треба читати. Треба читати і треба читати народній мові. А читати дітям про тюрму, ці тяжкості імміграції, ну, мусить ще рановато. Тому треба давати дітям можливість читати нечто легке, але цікаво не просто перевидавати вже там столітній давності казки, а цікаво, щоб були написані нові казки. Іменовіто нові казки про білоруську авторку Марію Новосельську, яка живе у Вільнюсі, ми випустимо, може, навіть у травні або на початку червня. Ось такі анонси.
1: Гетими днями білоруське видавництво «Розум Медіа» видало книгу прози Макса Щура. Книга називається «Раз'юшеність і любов» і має підзаголовок «Успоміни кліматичного активіста». Книгу вже можна набити в інтернет-книгарнях, які працюють у Польщі.

0: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
1: Ірина Хадаренко народилася у 1976 годзе ў Менску. Мае музычную адукацыю па класу фартэпіяна. Скончыла Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт, потым аспірантуру і дактарантуру Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Працавала выкладчыкам у Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. Мае званне прафесара. У 2002 годзе паспяхова абараніла кандыдацкую дысертацыю па спецыяльнасці «Тэорія і гісторія культуры». Стажыравалася ў Варшаўскім і Ягелонскім універсітэтах. Навучалася ў Гарвардскім універсітэце. У 2016 годзе пераехала ў Нью-Йорк, узначальвае Беларускую асветніцкую лігу Амерыкі. Аўтарка некалькіх кніг паэзіі. Зборнік «Свядомаграфія» выйшаў у 2012 годзе ў выдавецтве «Кнігазбор».
0: Рецензии.

0: Не ведаю, ці адзначаў хтосьці з літаратуразнаўцаў, што сучасная беларуская паэзія практычна ўся антытаталітарная і антываенная. Гэтая тэма чакае грунтоўнага даследавання. Прычым вершы падобнага зместу пісалі як чыстыя лірыкі, якія ў сваёй творчасці ўпарта атрымаліся чыстай эстэтыкі і не пераходзілі чырвоныя лініі, якія іх аддзялялі ад сацыяльнага і палітычнага, і трубадуры сацыяльнага і палітычнага, якія жылі і пісалі пра тут і зараз. Яны таксама не адміналі тэму таталітарызму. І ў выніку нават толькі за апошнія 20-30 гадоў быў створаны вялікі корпус паэтычных тэкстаў на гэтую тэму. І калісьці, спадзяюся, яго грунтоўна прааналізуюць. Вось і Ірына Хадарэнка ў справе напісання такіх вершаў дадала свой значны ўнёсак. Увогуле, яна хіба што самая правая ў сэнсе палітычных поглядаў беларуская паэтка. Ніякія модныя лявацкія постмадэрнізмы яе не цікавяць і не завабліваюць. Яна ўпарта трымаецца сваіх поглядаў вельмі блізкіх да поглядаў Зянона Пазняка. У вершы «Пустамадэрнізм» паэтка іранізуе над творчасцю сучасных модных беларускіх паэтаў і паэтак. Сучасныя аўтары надта ўжо любяць верлібры, карціць ім пісаць пра бамжоў, маргіналаў і секс. Іх творы гумовыя, кулі смяротных калібраў, лятуць, каб забіць трох зайцоў, вобраз, рыфму і сэнс. Ірына Хадарэнка ў беларускай паэзіі стала Юрыем Станкевічам, які заняў самы правы фланг у прозе сучаснай беларускай літаратуры. Прычым зборнік «Свядомаграфія» не самы паказальны для Ірыны Хадарэнкі адносна выкладання сваіх поглядаў і прынцыпаў. Справа ў тым, што палова зборніка складаюць пераклады Ірыны. Гэта пераважна польскія паэты – Чэслаў Мілаш, Рафал Ваячак. У анатацыі да кнігі напісана: «Аматарам сучаснай беларускай літаратуры прыйдзецца даспадобы самабытная метафарычнасць твораў, іх патрыятычная ідэйная скіраванасць і пранікнёная любоў да роднай зямлі. Апроч відавочнай схільнасці да напісання вершаў класічнага кірунку, Ірына Хадарэнка не баіцца бавіцца з інтэлектуальнымі алегорыямі і эксперыментаваць са словам».
1: Рэцэнзіі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с вершами авторки книги «Свядомографія». Свои верши читает Ирина Ходоренко.
2: Музыка. Може быть марой, може быть мроей, стать обярэгам ці нават зброей, моцнай атрутай, сілай гаючай, шляхам у пекла ці у неўміручасць. Краіна туманаў, твае краявіды кранаюць мне сэрца шчымлівай тугой. Ты трапіла ў нерад няўмольнай планіды, што ў бездань нябыту вядзе за сабой. Твой крыж – памяркоўнасць. Ты надта рахмана суседзям раздорвала скарбы свае. І зяе ў душы незагойная рана. Чаму ж сілы волі табе не стае? Звярыныя вочы з-за кратаў за мной назіраюць. Жалезная сетка паўстала між намі мяжой. А вочы ўсё сочаць і моўчкі мяне дакараюць. І я незваротнасць быцця адчуваю душой. Лаўлю гэты позірк, і думкі пульсуюць у скронях, што людзі палююць за глупствам, марнуюць свой час. І свет наш звярынец, мы самі жывем у палоне. Таму нават злоўлены звер больш свабодны за нас. Час застылы, як воск, боль заціснуты ўнутр, і бяздарнай арды зіхаціць перламутр. Закрухмалены мозг, паўсядзённы адчай. Замест мантры пытанне адно: дзе мой край? Я памятаю чарадзейны край, дзе вольны птах і дзікі кот нарвежскі дапамагалі мне адшукваць сцежкі з людской гамэрні ў непазбыўны рай. Любіла ў лесе я шпацыраваць, каб зліцца ў адно цэлае з прыродай, бо толькі ў ёй сапраўдная свабода. І толькі ў ёй душой магу лунаць. Праз хмызнякі і састарэлы мох далей у цемру, у гушчар, у неруш. Там месціцца адзіны, каму верыш, сусветны дэміург, паганскі бог. Ён патлумачыў мне, адкуль мой род. З-пад брам хваін, ад шамацення зёлак, з азёрных нетраў, ад бліскучых зорак, з абшару, дзе ўладару рагвалод. Тады, на момант затрымаўшы ўздых, я знітавала ў сваім сэрцы безліч, красу і моц зямлі, прасторы веліч і таямніцы валуноў сівых. Цяпер мне млосна, розум у журбе, і вабяць зноў далёкія мясціны. Што ж сталася? Чаму ў сваёй айчыне чужой я мушу адчуваць сябе?
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Full on Thief. Гэта мінушка аўтара і выканаўцы пісень Адама Гріма з Клівленд у амерыканскім штаце Охайо. Адам Грім дзеліцца музыкай з мінулага году. Шмат чаго напісаў, запісаў. Гэта вельмі шчырае, але і, як чуеце, туманнае. У выпадку пісні «We were young, but I love you». Затое большасць пісень, якіх запісаў Адам Грім, намнога больш энергетычных. Гэта чысты рок-н-рол. Шмат інфармацыяў пра самога Адама цяжка знайсці, але прачытала ў ягоным допісе, што большай актыўнасці праяўляць не можа з увагі на хваробу. Затое ў яго музыцы пачуеце пазіцыю пратэсту, бо не падабаецца яму бок зменаў, у якім ідзе ягоная дзяржава. Вось крыху і палітычных маніфестаў. А я вітаю на хвалях беларускага радіо Рація, на мікрафона Іло Карпюк. Пачаліся такім чынам «Словы з музыкай», якія працягне для нас Тагор Чэйн, гітарыст і вакаліст з Брайтону у Вялікабрытаніі. Можна падумаць, што ў яго выпадку музыка гэта форма гульні са слухачом, што пацвердзіць толькі песня пад загалкам «Ode to Bamboo». Але калі зазірніце нават у яго Facebook, пачуеце мноства кароткіх песняў, у якіх прыбліжае слухачам свой свет. Гэта вельмі натуральнае і перад усім пазітыўнае. Тагор Чэйн.

Гэта 1981 год. Vintage Afro Soul. Для нігерыйскай музыкі, напэўна, культавая песня перыяду росквіту фанку і соулу. Эм Балантайн, якая спявае My Life is Like the Rainbow, думаю, можа натхняць. Наступная песня павязаная з фільмам. Moses Sumney, гэта амерыканскі кампазітар, прадусар, але таксама акцёр. Але песня Sins of the Father паходзіць з яго першага саундтреку да фільму. Is God Is, гэта было поле супрацоўніцтва Моузеса Самні і Джозефа Шыллі. Той другі заявіў, што супрацоўніцтва Самні было для яго надзвычай захапляльным і жыццесцвярджальным творчым вопытам. Яго сувязь з музыкай настолькі інтуітыўная, міфічная, але ў той жа час вельмі адчувальная і прагрэсіўная, кажа Шыллі. А музыка, якая атрымалася ў фільме, гэта сумесь паўднёвай готыкі, грэчаскай трагедіі і сучаснага трылера. The Sins of the Father Moses Sumney запрасіў Кару Джаксон, не толькі амерыканскую вакалістку, але ў першую чаргу, я б сказала, прызнаную ўжо паэтку.

0: Словы с музыкой. Нешта новое.
1: Гэтая Амерыка сёння нас пажырае, але прынамсі слухаем розных яе абліччаў. Наступная будзе вельмі класічная ў сэнсе песенным. 100,000 паходзіць з новага альбому Little Wide Open. Кевін Морбі, гэта музыка, якога яркі дэбют Harlem River, паявіўся ў некалькіх рэкламах. А ён жыве не ў Нью-Йорку, не ў Лос-Анджелесе, а дзесьці ў сярэдзіне Амерыкі, у горадзе, у якім жыве 8 тысяч людзей. Такі выбар, такая крыніца натхнення. Там і аўтастрады, і цягнікі, штодзённы рыфм жыцця, які ўплывае, напэўна, на рыфм яго музыкі і песень. Сярод сваіх багоў пералічвае Ніну Сімон, Леонарда Коэна ці Джеймса Болдвіна. Але сам, напэўна, ўжо мае і сваіх паслядоўнікаў. Кавер на яго песню запісала самая Мэйвіс Стэйплз. Факт, які заўважыў сам Боб Дылан. Такая гэта ўжо постаць для амерыканскай музыкі. Кевін Морбі.

Слово з музикою на хвилях Білоруського радіо «Рація», а ми тепер крихуп радихнем, у сенсі відпочнемо від американської музики. На наших хвилях почуєте Снорі Халгрімсона, ісландського композитора і вокаліста. Пісня «I know you'll follow» вийшла під парасоном «Deutsche Grammophon». Гэта композитор, який вихаваны быў у харавой традыцыі, і гэты яго досвед напэўна праяўляецца ў аранжыроўках струнных інструментаў, а далікатнасць класічнай музыкі адчуваецца таксама ў спосабе, які Снорі спявае. Гэта сапраўды прыгожая песня.

0: Да речи, про навучание белорусской мове. Скажи, эта модель, ну, может быть, перетворена в нечто к шталту дуалингва, вот нечто такое, как соправдный, полновартостный наставник белорусской мовы. Ти не.
1: Я давно не заходил в дуалингва, и я чул меркование, что там все сапсовалось с приходом штучного интеллекта, але тут, мабуть, трындец сменяет.
0: Не-не-не, мы зараз спынилися на менавіта наставник. Ці магчыма ажыццявіць паўнавартаснага наставніка беларускай мовы, які будзе выпраўляць твоё маўленне, які будзе даваць парады па маўленні, які можа памераць свой узровень адразу, перанесці цябе ў нейкую катэгорыю і потым у гэтай катэгорыі даваць табе нейкія заданні, якія па выкананні якіх ён будзе цябе пераводзіць на вышэйшыя ступені. Ці ёсць такая магчымасць зараз?
1: Не, такой магчымасці зараз немає, і гэта не пра ТТС, гэта больш пра распазнаванне маўлення і яшчэ больш там пра вельмі дакладнае фанемічнае распазнаванне. То бок, дзе ты там вымавіў не так. Гэта можна зрабіць, але гэта складаны і іншы напрамак, і для беларускай мовы гэта будзе зараз вельмі цяжка.
0: Зараз вельмі балючае пытанне для мяне. Аудыёдабінг. Вось YouTube, напрыклад, для вялікіх моваў, ён стварае проста аўтаматычны дабінг. То бок ты можаш начытаць тэкст, напрыклад, на ангельскай мове, потым націснуць адну клавішу і з'явіцца ў цябе нямецкая, пераклад на нямецкую, яшчэ і синхронізаваны пад ангельскую. Практычна будзе дубляванне. І з вялікімі мовамі, з кітайскай, гэта ўжо зроблена. З беларускай яшчэ пакуль што конь не валяўся. Нават вось гэтую функцію в Ютубе ўключыць, каб падкласці гэтую дарожку. І гэта складанасць. Але гэтую сцежку, як я разумею, ўжо можна стварыць пры дапамозе вашых інструментаў і потым туды ўсадзіць. І таму некалькі слоў пра аўдыёдабінг.
1: У чыстым выглядзе пры дапамозе нашых яшчэ не. Мы можам дакладна скланаваць голас, але ў аўдыёдабінгу ёсць свае складанасці. Там, ну, па-першае, розная даўжыня. Нават калі ты перакладаеш сказы, то будзе розная даўжыня слоў. І таму трэба падганяць яшчэ кожны адрэзак па даўжыні. Ось, ну, закон толькі розніцы ў синтаксичным, лексичным уже проблемы. Это по-перше. Ну и по-другое, увогуле там докладность перекладов, потому что когда перекладывают с нейросетками, они не вельми файно перекладывают. Тут шмат есть еще что робить. Тому на данный момент покуль треба это допрацовывать, это там в початковом стане. И третья крыница, как бы самая правильная, але и самая дорогая, это, ну, в общем, идеально. Знайсці диктора с правильной фонетикой, посадить в студию и записать 30, 40, 50, 60 тысяч сказов. Это в идеальном свете. Я казал про Сонору, про ее збираются гроши, менавіта на вот такой вариант. Ну, кольки назбирается, столько отрымается зарабить. Бо белорусские датасеты вымираются колькостью там десятков годин якостных, там пару сотен плюс-минус якостных, ну и там усяго там под 2000 это годин неякасных. Ангельскія датасеты вымираюцца сотнямі тысяч, мільёнамі.
0: І апошняе пытанне, магчыма апошняе. Дзе мы будзем ўсё гэта выкарыстоўваць, калі яно нарэшце з'явіцца?
1: Вядома, дзе. Рабіць дзікпікі, планаваць галасы, генераваць потым твары, разгрок, ўсё. И робить фейки на чистой фонетичной белорусской мове.
0: А кроме фейка, мы можем еще неяк выкористать эту титаничную працу?
1: Ну, конечно. Ну, некоторые белорусские выдавцы аудиокниг вельми боятся тому, что их заменят нейросетки. Ну, аудиокниги. Голосовые ассистенты. Я уже сказал про Юзика. Зараз мы его запускаем, але там есть его еще одна цікавая идея. Она поколь в экспериментальном выгляде. Юзик-наставник. Які там будзе не проста размова, проста паразмаўляць, а па зададзенаму нейкаму сюжэту па шляху, ну, напрыклад, вывучаць беларускія словы, там месяцы, ці там вітанні па беларускі развітанні, ці эмуляцыя размовы ў краме. То бок не конкретно фіксаваныя зададзены, а просто ты прыйшоў і размаўляеш у краме. Тому што шмат беларусам, каб навучацца, ну, недастаткова просто глядзець контент, але трэба размаўляць. І шмат каму нема з кім размаўляць. Вось гэта добрая такая яшчэ адна рэч, за помогай якой можна вучыць беларускую. Плюс яшчэ мы, калі стварылі сваю першую модель GXTS, мы там спробовали робить аудиодабинг, але там не хапало, покуль что якости отклали, але гэты проект есть, и як бы, коли будут руки, ці, там, не ведаю, нехто долучится с распрацовщиком, кому цікаво в гэтым напрямку попрацовать, можно зарабить еще аудиодабинг докладный, белорусский, пригожий.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 16-я година у Беларуси, 15-я у Польши. Расейцы актыўна вырабуюць беларусаў на вайну. Будзь адважным, як Украіна. Форум у Варшаве. Палякам прэзентуюць кнігу пра Бяляцкага. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1550-ы дзень вайны. Расейцы актыўна вырабуюць беларусаў на вайну праз тэлеграм-старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расіі. У абвестках з абяцаннямі вялікіх сум грошай выгодных умоваў не пазначана яго, якога кшталту гэтая праца, але зыходзячы са зместу, становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёны вербуюць у расійскае войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў, мужчыны да 58 гадоў, без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствам Беларусі, без інваліднасці. Абвестку суправаджае лёзунг «выдатны шанец праявіць сябе». Тое, што праз такі абвесткі расійцы на беларускіх старонках у сеціве вербуюць менавіта ў расійскае войска на вайну, пацвердзілі журналісты «Флагштоку», уступіўшы ў перапіску з адным з тых, хто шукае людзей. З гісторыі ў беларусаў, якія гінулі ці траплялі ў палон у змаганні з Расіяй, вынікае, што многіх намітаў накіроўваюць акурат на мясныя штурмы, так званыя. Прытым у Беларусі, як раней, вербаванне, навучанне, выкарыстанне намітаў для ўдзелу ў ваенных дзеяннях караюцца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 7 да 17 гадоў. У працяг военной темы у Варшаве отбывается украинский форум «Be Brave Like Ukraine Forum 2026. Будь отважным, як Украина». Сярод удельников у подеи культурницкие дзеячы, бизнесовцы, ваяры и волонтеры. Особливо чаканой гостей стала спявачка, пераможца Евровизии Руслана. На подеи находится корреспондентка рации Марина Савицкая. Марина, витаю, какие темы сегодня закранаются на этом форуме?
3: Вітаю, так, сапраўды гучаць і культурніцкі тэмы, кшталту гэты івент распачаўся выкананнем украінскага гімну ад Руслана, і было абмеркаванне таго, як артыстычная супольнасць рэагуе на дзеянні ва Украіне, як яны змагаюцца з прапагандай і не толькі. Затым таксама была панель, прысвечаная бізнесу, якім чынам украінскі бізнес можа адаптавацца тут, у Польшы, і не толькі. Зараз адбываецца панель, прысвечаная валанцёрству, гучыць вельмі шмат шчымлівых гісторый пра тое, як людзі, якія знаходзяцца хтосьці ў Польшчы, хтосьці ва Украіне, хтосьці ў некаторых іншых краінах, таксама дапамагаюць як вайскоўцам, так і тым людзям, якія зараз апынуліся ў складанай сітуацыі. Адметна, што гэтая падзея будзе ўключаць не толькі культурніцкую частку, але ж яшчэ і менавіта сам удзел вайскоўцаў будзе выступаць таксама абаронца змяненага вострава, таму заклікаю ўсіх далучацца да гэтай падзеі, яна будзе ладзіцца сёння да вечару. Марына Савіцкая з украінскага форуму ў Варшаве.
2: Про літаратуру. 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашы зноў жа ў польскай сталіцы і для польскай публікі будзе прадстаўленая кніга пра нобелеўскага лаўрэата, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна», палога палітвязня Алеся Бяляцкага. Кніга будзе прэзентаваная па-польску «Ртутнае срэбра жыцця». Яна была напісана яшчэ падчас першага турэмнага зняволення Бяляцкага, падчас другога перакладзеная на польскую мову. На польскую мову. Рэдактар выдання Лена Лаптёнак лічыць, што кніга павінна зацікавіць польскага

0: і нашими народами.
1: Ртутнае срэбра жыцця можна будзе набыць на кірмашы з аўтографам Алесі Бяляцкага. Таксама кніга будзе прадавацца ў беларускай кнігарні. Пра музыку фестываль «Грай» пройдзе 5 верасня ў варшаўскім клубе «Небо». На ім выступяць як вядомыя артысты «Вольскі Джей Морс», «Дзіцюкі», «Дай дарогу» і «Разбітае сэрца пацана», так і «Маладыя». Цікавосткамі сёлетняй імпрэзы дзеліцца суарганізатарка Інэс Сянкевіч.
2: Па-першае, гэта фестываль юбілейны, ўжо 5-ы. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам. Выступяць «Вольскі», «Дай дарогу», «Разбітае сэрца пацана», «Джей Морс», «Дзіцюкі» і традыцыйна «Адзін малады гурт». Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна выслаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм дзясятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ўжо ў соцсетках.
1: Вядоўцамі вечара стануць Валер Руселік, вядомая па супрацы з Белсатам, і Марына Савіцкая, корэспандэнтка рацыі. Іншыя падрабязнасці конкурсу для музыкаў, а таксама ўсяго фэсту, можна дазнацца ў сацыяльных сетках фестываля «Грай». Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі, у сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У бліжэйшую нядзелю на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 23-25 вышэй за
3: ноль. Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Фест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю спадарства, усіх, хто на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў. 21 траўня адзначаецца дзень салідарнасці з палітзняволенымі. Разам з тым, за кратамі ў Беларусі застаецца больш за 800 чалавек. Сярод іх нямала і музыкаў, і іншых культурных дзеячаў. Сёння за іх гавораць тэматычныя песні.

0: Моцы і здароўя шчыра жадаю тым, хто за кратамі. Мяне завуць Марына Савіцкая, і з імі, і з вамі спадарства мы абавязкова сустрэнемся.
1: Музыка як лад жыцця. Маніфест.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше. Война зрабіла з Украіны перадавую краіну ў тэхналогіях. Ціхановская пракаментавала прапанову ЗША суседзям Беларусі зняць санкцыі на транзыт калію. У Літве адбылася ўцечка з дзяржаўнай базы рэестраў. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1550 дзень вайны. Вайна зрабіла з Украіны перадавую дзяржаву ў тэхналогіях і тактыках іх ужывання. Пра гэта піша Wall Street Journal. Украінскія абаронныя тэхналогіі актуальныя, таму што яны адлюстроўваюць высокаактыўнае інавацыйнае асяроддзе, дзе сістэмы распрацоўваюцца, адаптуюцца і ўдасканальваюцца хутка, сказаў гендырэктар абароннай кампаніі Science Technology Ідрыс Аль-Закар. Амерыканскія вайсковыя службоўцы прызнаюць, што навучаюць Украины новым методом ведения войны. Тем часом президент Чехии Петр Павел закликал НАТО больше жорстко отказывать на провокации России аж до сбития самолетов-порушальников. Его слово опубликовала газета «Гардиан». Павел заявил, что Москва годами проверяет усходний флянг альянсу и денежные крыху ниже порога артикула 5 НАТО, как не спровоковать коллективный отказ. По поводу его слов, Россия не разумеет пригожих слов, а реагует только на мову силы. Чэшскі прэзідэнт таксама раскрытыкаваў Еўропу за адсутнасць уласнай стратэгіі па Расіі. Ён лічыць, што Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўропа павінны зрабіць апошні санкцыйны рывок, каб прымусіць Маскву сесці за стол перамоваў, а зняцце санкцыяў, на яго думку, магчыма толькі пасля спынення вогню і перамоваў аб міры ва Ўкраіне. У свою чергу Светлана Тихановская прокомментовала пропанову США соседям Беларуси снять санкции на транзит калию. Лидерка белорусских демократичных сил в интервью Радио Свобода отреагировала на неформальный лист, який державный департамент США накировал уладам Литвы, Польши и Украины. Цитата из ейных слов. Мы повинны разуметь, что этот лист не инструкция для керования политикой, это может быть пропанова. Але, вядома ж, наши американские партнеры добро разумеют, что кожная краина сама прямое решение, як комунікаваць ці не камунікаваць з Лукашэнкам, бо тут вельмі шмат інтарэсаў закранута, гэта перш за ўсё бяспека. Вядома ж, наша пазіцыя ў тым, што зараз ніякім чынам не час паслабляць санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі ні ва Украіне, ні ў Літве, ні ў Польшчы, бо калі ў Беларусі дагэтуль працягваюцца рэпрэсіі, дагэтуль саджаюць людзей, то ні пра якія сістэмныя змены, якіх мы дамагаемся, гаворкі быць не можа, канец статы. На думку Ціхановскай, у стасунках з афіцыйным Менскам павінна дзейнічаць выпрацаваная формула. Американские санкции для вызволения людей, а европейские для вызволения краины. Тем часом у Литве распочали расследование после масштабного инцидента с державными реестрами. Неведомые особы незаконно отримали доступ до базы данных и скопировали великий объем информации. По поводу информации литовской генпрокуратуры с системы центра реестров могли быть скрадены около 600 тысяч записов. Уговорка идет про данные, связанные в основном с нерухомостью и юридичными особами. Эта информация, какая обычно не находится в открытом доступе, отдается только за плату. Как означает Шаніва, для палітычных мерантаў з Беларусі гэта можа быць пытаннем бяспекі. Іх адрасы і звесткі пра створаныя юрыдычныя асобы ды здзелкі могуць стаць вядомыя больш, чым ім самім хацелася б. Пра літаратуру. Выдавецтва «Скарына прэс», што базуецца ў Лондоне, выпусціла зборнік эсэ «Няскорнае пакаленне. Галасы беларускай моладзі 2020». У кнізе «Беларусы і беларускі» расказваюць пра свой супраціў, рэпрэсіі, надзею падчас пратэстаў. Кніга была прадстаўлена і на кангрэсе па палітвязнях, што адбыўся на гэтым тыдні ў Познані і Вільні. Сябра каардынацыйнай рады, гісторык, студэнцкі актывіст, суаўтар Александр Паршанков распавёў.
3: Пачалося з таго, што немцы, нямецкая фундацыя прапанавала падтрымаць беларускіх студэнтаў, беларускую моладзь у нейкай форме. І вось з'явіўся праект сабраць вось такія ўспаміны ў форме эсэ разважанняў. То бок, каб там была не толькі эмоцыя, але, можа быць, былі нейкія думкі, чаму так атрымалася, адказаць на пытанне, чаму чалавек удзельнічае ў пратэстах, чаму ўзнікае такое жаданне. А паступова вырас,

життя гэта сёння, пра заўтра і учора. Мы марым ці помнім без всякіх гісторый. Життя гэта сёння, шлях памяті ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Життя гэта сёння, шлях памяті ў мары, знаходзіць прычыну былому, якое маўчыць за плячыма. Життя гэта сёння, а будучы дзень, перад тым, як настане, бязгучна шукае сваё апраўданне. Життя гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла. Життя гэта сёння, не дзівіць наяўнасць бягучай хвіліны, што ўжо непапраўна сябе адхіліла.

0: Калі тыдзень таму назад у вяснова-летняй праграме звярнуліся мы да песень Алеся Камоцкага, неяк няёмка стала, што ў паэтычных роздумах не знайшлі яшчэ дагэтуль месца вершы паэта і барда з ягонага зборніка «Не ў прыкмет», выдадзенага ў 2025 годзе ў Мінску. І таму пачалі мы праграму вершам з таго ж зборніка «Жыццё гэта сёння», заспяваным Зміцерам Вайчушкевічам, а далей Міхал Андрасюк павядзе нас па вершаваных старонках гэтай кніжкі. Але словы Алеся Камоцкага прагучаць таксама і ў ранейшых песнях, напісаных на яго словы, а заспяваных так самім Алесем, як і іншымі выканаўцамі. Запрашаю на амаль гадзінны шпацыр з Алесем Камоцкім.
1: Учора, калі быў я малады, учора, калі быў я малады, а іншаму рабіліся намёкі, і ўсе, хто за тым часам быў навокал, патроху не зважалі на гады. Ні рытм, ні тэмп не ведалі бяды, хапала фарба ў выдумцы і думцы, складаўся свет з дазволаў і прэзумпцый, ды не таго хацелася тады. Але ж заўсёды нам было куды ісці, і час лічыць не мелася матыву. За ўсё, што галава рабіла крыва, здзіўленнем удавалася плаціць. Прыходзіў сэнс нясмела і часова, але нядоўгім быў ягоны век. Галоўны вораг сэнсу — чалавек, што раз цэнічна пераблытваў словы. Цяпер не так, цяпер усё мудрэй, сівыя камяні жаданні імітуюць. Згубі сваю душу, дадуць табе другую, бяры, нясі, і сам яе, чым хочаш, грэй. Разумных межаў болей наўкол, але яны не хочуць нашай праўды, бо іхны сэнс паўсюль змыкацца плаўна і нараджаць патрэбу недазвол. Пытанне, што далей, хаваецца ў мінуласць, цікавіць бальшыню, які чакаць канец. І тая бальшыня нахабна спадзяецца, калі кульнецца свет, то іх не перакуліць. Але ж настаўнік час такі дае урок. Забудзьцеся, што вам расказвалі ў школе, аджыў сваё закон, жыццё ідзе па коле, яно не першы крок, ідзе ўжо на бок.

0: Книга не упрыкнет, является чарховой у доробку Олеся Камоцкого. Ранее были сборники поэзии «Спроба ищи парасе» с 1997 года, «Неспадзяваные» с 2004, «48» с 2007, «Глыбня дождю» с 2007, «Забирай мое лето» с 2017 и «Не як так» с 2018. И как можем прочитать на сайте Международного союза белорусских письменников, не упрыкмет эта книжка отчуванняў и разважанняў, якія не заўсёды отповядаюць узросту. Даніна даўняму захапленню перашпяваннем того, что нехта прашпяваў раней у другім раздзеле. Трэці ж раздзел, цалкам новая для аўтара гульня у тюнінг народных казак.
1: Что раніцы становимся дурней. Что раніцы становимся дурней. Что дня хаваем сэнс за выраз твару. Адносіны паробіўшы таварам. И хочам, и не можам, як даўней. Брыдзём зігзам. Колам, поворотам, наўпростых рухаў ведаем няшмат. Згубіўшы прыхаванае на потым, шукаем нерэальны шлях назад. Чарговы дзень губляе свой пачатак, пакуль канца не ведае нас мак. І кожны пень сабе чакае свята, яно и знов приходить, абы як. Не разбярыхи, быть сам бы богата, ці ж зразумее у выніку народ. Да у ней было, что брат ішоў на брата. Цяпер нарэшце ўсё наадварот.
2: На крок мы наблизили небо,

0: Jakby już pełna da doma Lisia, my pakul to znachodzimy się u pierwszym rozdziele kniżki Nieuprykmiet, gdzie znajomim się z filozofskim odczuwaniem świetu Alesia Kamockaha. I joś tut mnoha rozdumał, tak jak zausiody u Kamockaha, na temu czasta prostych, ale jakże ważnych zdarzeń miał człowiecza życia. Ale już tak sama, wiadoma ja usim prychilnikam, czytaczam i słuchaczam, ale się wam nostalgia.
1: Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Пасля бывае і не ўглядзіш, як міне. І асабліва гэта тычыцца кахання. Хоць кожны думае, ці ж гэта прамяне. І сівізна, и ладный вопыт за плячима, здивить нелегко и збянтежить непростей. Да не сказать, каб гэта надто навучила прымать жаданне и правильно хотеть. Пытанні мкнуцца узнікаць, ды ім няёмка, а да таго ж нібыта час не настае. И мы с вантробами и надеям отдаемся, при этом чужие разглядаем, як свое. Няма пытанняў, дык адкуль узяць отказы, калі размовы не узніклыя маўчаць. Магчыма, завтра, але хочацца адразу тут саматое з нечаканага пачаць. Усё галоўнае прыходзіць нечакана. Пасля бывае, не заўважыш, як мяне. Я рыхтаваўся да апошняга кахання і перачытваў напісанае раней.

0: I jak wam atrymbają te śpiewy? Jak czujecie, o poetycznych rozdumach znajszło się miejsca i na karaoke. A Aleś Kamocki nie u pierwszyniu pisze swoje słowy do dobra wiadomych pieśń. Przykładem mogą być tu dyski z baćkowskiej krużelki i czas koncerty z siobrami. Ale my przechodzimy ciepier do trzeciej czastki zbornika Nie upryk miet, jaka ja nazywaję Cakaski. A tu przeczytać można i kasku woś takuju.
1: Żurał i czapla, białoruska narodna kaska. При конце болота журав жил самотне, чапля хатку мела на другим конце. Вось однойчы журав обувае боты, каб да тае чаплі сватацца ісці. Восем вёрст болотам, десять крокаў борам, ля ворот спыніўся і ў двор крычыць. Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, маёй жонкай быць? Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш, хіба ж гэтак можна? І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Ды, сваю памылку зразумеўшы потым, вырушыла чапля жорава шукаць. Дзесяць крокаў борам, восем вёрст балотам, мусіць ужо хопіць жыць без мужыка. Даражэнькі жораў, маю прапанову, трэба табе жонка, ды мяне бяры. І адказ пачула на такія словы: «Што гэта ты робіш у маім двары? Мне такой страшыдлы задарма не трэба, ад цябе з балота жабы ўцяклі». Чапля не ўстрымала слёз ад слоў ганебных, бегла і не чула пад сабой зямлі. Ды прыпомніў жораў, што хацеў жаніцца, і што на балоце выбару няма. І пайшоў да чаплі з мэтай павініцца, ды на прапанову згоду атрымаць. Восем вёрст балотам, дзесяць крокаў борам, ля варот спыніўся і ў двор крычыць: «Гэта я, сусед ваш, нежанаты жораў. Ці не хочаш, чапля, жонкай маёй быць? Ты, цыбаты ёлуб, надта ж непрыгожы, хай бы заставаўся там, адкуль прыйшоў. Што ж ты, баба, кажаш, хіба ж гэтак можна?» І паклэпаў жораў з крыўдаю дамоў. Знов свою помилку чапля зразумела, протоптаним шляхом побрила і знов. Так вось і ходили, так вось і старели, так вось бестолково їхний час.

0: застаюся тужить.
1: Kazak u niewielkim zborniczku 6. I jeszcze jedną za chwilinę wam zaproponuję. Jak to w kazkach bywaje? Czytajesz pra żywiolu, a w dumkach człowieczyja powodziny. Byli już Żorał i Czapla, to ciepier idziem na spotkanie z Sawoi i Dziacielam.
2: Sawa i Dziaciel, białoruska narodna kazka. Штурханула сонца на землі світанак, а рештки темри грукат шкуматау. Голодний дячел працював ад рана, бо хлеб собі надзённы здобывав. Сава суседка ноч отпалявала, і узялася сон старечы сніць. Ды што за грукат, што там за навала? І ось ужо саба здупла кричить. Ті ж ти хоча б маленький розум маєш, шановний дячел, дорогий сусід. Кидай гриміть, як я відпочиваю, іди домов і сам поспі, як слід. У день поспать? Не лепшая ідея. У день життё саправдное кипіць, а ночью только мышак по-злодейску табе сава приходится ловить. Я у тебе доведаться хотел бы, накольки гэта тяжко для вачей. Як можно полявать у полной темры, при сонечным святле, куды ямчэй? Якое сонца, дзяцел, што ты кажаш? Хіба ж яго мы бачым, калі спім? Яно мне падаецца недасяжным, а можа і няма яго зусім. Сама, сава, ты розуму не маеш, не бачу сэнсу з гэтакіх размоў. Практычна ўсе уначы адпачываюць, апроч такіх, як ты, нягеглых сов. Нягеглым совам, браце, твае словы не даспадобы, будзеш шкадаваць, яна сказала, скончыўшы размову, і ў дупло схавалася паспаць. Згубіла сонца прамяні за лесам, пара прыйшла і дзятлам адпачыць. З-за нерухомых хмарак хитры месяц праз цішыню загадкава блішчыць. Ды раптам рогат жудасны бязмежны: куга, куга, ха-ха, гу-гу. Начны спакой нахабна раздрапежыў, і не было таго, хто не пачуў. Прадзёршы вочы, поўны страху дзяцел раззявіў дзюбу і заскавытаў: «Здаецца ты, сава, не ў адэквате, ідзі паспі, сівая свалата». «Ды не, браток, не хочу спаць у ночы, мы для цябе і ўсёй тваёй радні з сястрыцамі такога нарагучам, што вам ніякай ночу не прысніць». І з кіслай мінай на прыпухлым твары азяблай дзюбай дзяцел варушыў: «Ну, пачакай, лупатая пачвара, ты атрымаеш заўтра ад душы». І дзень пры дні, і ноч пры ночы роўна ад тых часоў ні дзяцел, ні сава адно адному не даюць спакойна ніколі ні дняваць, ні начаваць.
3: Ну сядай, сядай со мной, калі ласка, на вальніцы песню старая, старая, слухай казку, апошнюю казку. Яна на твоих вачах памірае, яна на твоих вачах памірае. У гэтай казцы яліны лапы схілілі, візантыйскі захад у

0: поцелуй, милый. А? Каша? Ти чорт з гадей кашаю решти.
1: Кончається наша вандровка по сторонках книжки Олеся Камоцкага «Не прыў кмет». Крыху шкада, бо не дачыталі мы яшчэ ўсяго, не даспявалі і не пазнаёміліся з усімі казкамі. Таму трэба нам будзе да «Не прыў кмету» вяртацца. А сёння я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за ўвагу і на заканчэнне прапаную выкананні Стэфана добра вядомую песню «Абарваная струна». Бо перакананы я, што не ўсе ведаюць, што словы да яе напісаў не хто іншы, толькі наш сённяшні герой Алеся Камоцкі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши. Наколькі верагодная сустрэча Зялянскага і Лукашэнкі? Доля стратных арганізацыяў вырасла ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Беларусь – гэта святое. Северынец прэзентуе новую кнігу ў Варшаве. З навінамі стаць дэдэрка. 1550-й дзень вайны. Мякка кажучы, малаверагодны. Назваў магчымасць сустрэчы Владзіміра Зялянскага і Александра Лукашэнкі дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Міхайла Падаляк. Цытата. Лукашэнка не з'яўляецца суб'ектам нават рэгіянальнага ўзроўню. Адпаведна, не ён вызначае тыя эскаляцыйныя ўзроўні рызыкаў, якія сёння з'яўляюцца. Канец цытаты. Падаляк адзначыў, што Беларусь абрала і бярэ ўдзел у развязанай Россия в войне супраць Украины, удакладнюўшы официйны Менск, зразумела, а не грамадзянское насельніцтва. Тым часам недавно обмененага Россией грамадзяніна Беларусі злёзна зноў адпраўляюць на фронт. 47-гадовага Яўгена Сіманенкава даставілі ў пасёлак завода Мас Рэнтген у Падмаскоўе, цяпер праз тыдзень пасля абмену ўжо адпраўляюць назад на фронт. Зараз мужчына важыць 48 кілаграмаў пры росце 187 сантыметраў. У Варшаве у гэтай хвіліны палітык, былы палітвязень Павел Северынец прэзентуе сваю новую кнігу «Беларусь – гэта святое». У кнізе сабраны 71 малюнак беларускіх храмаў, якія Павел маляваў у турмах і калёні сыну Францішку, пакуль не забаранілі адсылаць. А таксама 71 выслоўе і 22 вершы. На падзеі знаходзіцца наша корэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, як праходзіць гэтая сустрэча з Северынцам?
3: Вітаю. Так, падзея распачалася менавіта з прамовы Вячеслава Ксендза Барка, той самы чалавек, які з'яўляецца для Павла Северынца духоўным настаўнікам свайго роду. Таксама Павел Северынец запрасіў на гэтую сцэну сённяшняга беларускага дому у Варшаве і палітычнага свайго кіраўніка, так бы мовіць, гэта Дзянём Пазняк, які, як распавёў Павел, вельмі шмат у чым паўплываў на дзеяча. А зараз менавіта ў гэтую хвіліну у залі вельмі шмат людзей, месца насамрэч не хапае, шмат людзей стаяць, крэслаў

0: это важно подтримливать духовную линию. Ну и, конечно, не обходится без испытания верша. У меня ведь в этой седине тем сам закрытывая Айяше анонсовал, что будут прочитаны творы и о выконании его жонки и сына. Таким чином импроза протягивается в Ромешовицке из Варшавы.
1: Статыстыка. У студзені-сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацыяў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся болей чым на 6% пункта. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і ў сталіцы. Авіакампанія «Белавія» аднавіла рэгулярныя рэйсы паміж Менскам і Дубаем. На першым этапе іх будуць выконваць два разы на тыдзень. У ліпені па меры павышэння попыту частата палётаў будзе павялічвацца. Авіакампанія «Флай Дубай» сваёй чаргой аднаўляе палётную праграму «Дубай-Менск» з частатой 4 разы на тыдзень. Расклад рэйсаў будзе публікавацца на сайтах авіакампаніі. У перад падарожжам авіаперавознікі раюць правяраць актуальны час вылету. Нагадаю, што авіазносіны былі перарваны праз вайсковую аперацыю ў рэгіёне. Злучаныя Штаты 28 лютага пачалі наносіць удары па Іране, супольная з Ізраілем. Іран у сваю чаргу пачаў біць па Ізраілі і краінах рэгіёну, дзе размешчаныя базы ЗША. Пра паэзію. Уручэнне прэміі імя Наталі Арсеньевай за лепшую паэтычную кнігу па-беларуску мінулага году пройдзе 27 траўня. Месцам юбілейнай 10-й цырымоніі стане новы тэатр у Варшаве. У кароткім спісе намінантаў Ігар Кулікоў, Ілля Кульбіцкі, Макс Шчур. Вядоўцай цырымоніі стане акторка Крыстіна Дробыш. Анансуецца музычная праграма ад гурту «Літы Талер» і кніжны кірмаш ад беларускіх выдаўцоў. Вечар пройдзе ў нябесных колерах. Рэкамендуецца далучацца да гэтай гамы ў сваіх строях. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы +9-11, удзень 23-25.

На сённяшні дзень у некаторых публікацыях можам прачытаць, што вілюкі былі спаленыя з-за таго, што сімпатызавалі камуністам, а польскае ўзброенае падполле без прычыны вёсак не паліла ці не забівалі безвінных. Асабліва калі датычыць гэта аддзела Зыгмунта Шындзеляжа, псеўданім Лупашка. Але гэта не так, кажуць тыя, якія былі тады, у ноч з 10 на 11 траўня ў вёсцы, якая гарэла, якія бачылі смерць нявіннага 18-гадовага хлопца, які меў няшчасце называцца Базыль Германюк. Пасля пацыфікацыі вёскі ўлада, якой быццам бы так сімпатызавалі жыхары вілюкоў, таксама не дапамагла стаць людзям на ногі. Хадзілі ў жабракі, працавалі звыш сілаў галодныя. Нават дыліна хаты вымушаны былі красці з пушчы, бо дазволу не давалі.

0: Чарговае тэлефанаванне маем сёння з Загурак. Тут у нас на сувязі Наталія. Добры вечар.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Я хочу сегодня передать привет нашей девочке Софи, которой сегодня исполнилось 3 года, и еще ее родителям Анне и Грегожу, и обязательно дедушкам Ирене и Маркови, и другим дедушкам Анне и Юрку, и Куликовских, еще прабабці Юла і родних і тьотю Магду, тьотю Асю і ще дівчонку Наталку, Михала, сім'я Шатковських. І хочемо ще передати привіт сім'ї Августинович, Аллу Богданові, сім'ї Лодзінський Яцек. И всех-всех, которые слушают радио «Рация».
0: А мы дякуем за телефонование и так само всего наилепшего у Загурки и ювілярце Наталі Софії.
2: А вось 22 травня День Ангела отзначаў Миколай Юзефович Змілейчыц. Жадаем яму моцнага здароўя, як найменш турбот, мноства зычлівых людзей у наваколлі, дабрабыту, спаўнення ўсіх мараў. Многае лета спяваем і за твой труд, і вялікі кошык веснавых кветак на рукі складаем. Жонка, Сванька Галіна, Рафал, дочкі, зяці і ўнукі. Я таксама далучаюся да гэтых пажаданняў. Многае лета, Миколай.
0: 21 траўня дзень народзінаў адзначаў Януш Нестэрук Скрывятыч. З гэтай нагоды найлепшыя пажаданні, першае за ўсё здароўя, задавальнення з блізкіх, як найбольшы часу для развіцця хобі, да здзяйснення ўсіх мараў, дарагому юбіляру жадаюць жонка Аня, дзеці Дар'я і Мікалай, мама Вольга, брат Арак. Я таксама далучаюся да гэтых пажаданняў.
2: Ну вось, а песню выбрала Наталія, якая званіла Загурак, каханы мой і прымакі.

0: A później telefonowanie u tej godzinie. Chyba, że to nie, a może nie, a pośnieje. Majem Staparkoły na sowiezie z Padar Vitalis. Dobry wieczór i słuchaj was.
1: Dobry wieczór. Serdecznie witaju i wszystkim zdrowia żadaju. Chcę pozdrowić swoją siostrę Wierę Szczernią i jej całą rodzinę. Ninu i Wasiu Sosteczka i ich całą rodzinę. Ninu Grygoruch z Kuraszowa. Kalinu Tymoszuk z Nowej Woli. Zoju Majstrowi z Rudut. Надю Цетра з Білостоку, Полю Трос з Бєрська Подляського, Анну Кушна, Валю Краснодемську з Павлов, Віру Таранта з Кашильов, Мажену Багровську і її маму Анну з Рудки, Віталія з Хорошій, Віталія з Островок, Валю і Мірка Боровських з Заблочини, Гришу Борона з Саков і Гришу Таранта з Козлов. Марисю і Янка Боровік з Єленки, Яна Гілєвська з Суховольця, Вілю і Юрка з Чаромхи, колектив Орляня і Вервостки з Орлі, Степана Прокоп'юка і Дмитра Борону з Топарков і всіх жихарів Топарков. А так само поздравляю усіх мамів, яких ніхто, може, не поздравляє, а я хотів би поздравить всех мам, бо мне, на жаль, уже 44 года, как нема, але всем мамам желаю всего-всего наилепшего. Дякую.
0: Дякуємо за телефонование. Усього вам доброго у Топарки.
2: А для Галини Снарской подяки за еще один год супольного счастья передає кохаючий муж Андрей. Жадаю нам, каб ми завсёды былі падтрымкай адзін аднаго, а нашае каханне станавілася ўсё мацнейшым.
0: Яшчэ раз Дубіны і спадар Сцяпана Бяроза. Цяпер без ніякай нагоды перадае сардэчныя найлепшыя пажаданні, перад усім здароўя, шчасця да ўсяго добрага Марысі Лаут. Такія ж самыя пажаданні ўсёй сям'і Марысі і вельмі-вельмі прашу песню Марысі, альбом Анатоля Ярмолянькі з сябрамі. Дзякуй, Сцяпан Бяроза.
2: Ну, паглядзім, магчыма, і заспяваем. Пакажа час. А самыя сардэчныя пажаданні з нагоды заўтрашняга дня народзінаў для маёй мамы Марыі Цімашук з Хытрой. Акурат у дзень мамы. Моцнага здароўя, шчасця, удачы ды ўсяго найлепшага жадае дачка Крыся з сынамі.
0: 14 траўня свой юбілей, 40-я угодкі з дня нараджэння адзначаў Кшыштоф Іванюк. З гэтае нагоды, дарагі швагар, дзяцька і кум, жадаем табе шмат здароўя, самых поспехаў у кожнай галіне жыцця, здзейснення мараў і ўсяго, што найлепшае, многае лета. Пажаданне шлюць Якуб, Габрыэль, Вальдэмар і Магдалена Карпюкі.
2: І яшчэ вось такія пажаданні. З нагоды дня мамы самыя сардэчныя пажаданні шчасця, здароўя, усмешак і многія леты для Валянціны Кавальчук з Чаравек перадае сын Томек.
0: Сардэчныя і найлепшыя пажаданні для сына Мікалая з нагоды імянінаў, а таксама прывітанне для ўсёй вёскі Міклашы, а таксама для сяброўкі Ніны і сябры Томка з працы шле Мажэна.
2: А ў нас цяпер толькі мама, а... Мы яшчэ вернемся ў гэтай гадзіне з пажаданнямі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше. Российцы активно вербуют белорусов на войну. Доля стратных организаций выросла во всех регионах Беларуси. Полякам презентуют книгу про Беляцка. З навінамі стаць дэдэрка. 1550-ы дзень вайны. Расійцы актыўна вербуюць беларусаў на вайну праз тэлеграм-старонкі ў Гомельскай вобласці. Як паказвае статыстыка, многія беларусы, маючы цяжкасці з грашыма або імкнучыся пазбегчы турмы, далучаюцца да расійскіх акупацыйных войскаў ва Украіне. Выданне «Флагшток» заўважыла, што апошнім часам у рэгіянальных чатах Гомельшчыны з'яўляюцца абвесткі пра набор на працу ў Расію, у абвестках з абяцаннямі вялікіх сумаў грошай і выгодных умовов. Не позначена якого кшталту гэтая праца, але зыходзячы са зместу, становіцца зразумела, што такім чынам жыхароў рэгіёну вербуюць у войска. Сярод патрабаванняў, згодна якіх шукаюць кандыдатаў мужчыны да 58 гадоў, без забаронаў на тэрыторыі Расіі, з грамадзянствам Беларусі, без інваліднасці. Абвестку суправаджае лёзунг «выдатны шанец праявіць сябе». Тое, што праз такі абвесткі расейцы на беларускіх старонках усе цябе вербуюць менавіта ў Расіі, Российское войско на войну подтвердили журналисты «Флагштоку», уступившую переписку с одним из тех, кто шукает людей. С историей у белорусов, которые гинули и трапляли у полон у змагания за Россию, выникает, что многих наймитов накировывают аккуратно так званые местные штурмы. При этом у Беларуси, как и ранее, вербование, навучание, выкрастание наймитов для удела в военных деяниях караются позбавлением воли на термин от 7 до 17 годов. Статыстыка. У студзені сакавіку ў Беларусі ў гадавым вымярэнні вырасла ўдзельная вага стратных арганізацыяў. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем «Позірк» аналіз дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту. У цэлым па краіне гэты індыкатар павялічыўся болей чым на 6% пунктаў. Негатыўная тэндэнцыя адзначаная ва ўсіх рэгіёнах і сталіцы. Про літаратуру. 29 траўня на міжнародным кніжным кірмашу ў Варшаве для польскай публікі будзе прадстаўленая кніга пра нобелеўскага лаўрэата, старшыню праваабарончага цэнтру «Вясна», экс-палітвязня Алеся Бяляцкага. «Ртутнае срэбра жыцця». Кніга была напісана яшчэ падчас першага турэмнага зняволення Бяляцкага, падчас другога перакладзеная на польскую мову. Рэдактар выдання Алена Лапцёна клічыць, што кніга павінна зацікавіць польскага чытача.
3: Мне падаецца, гэта вельмі добры крок вось у тым накірунку, каб шырыць праз асобу Алеся ўвогуле нашу беларускую павестку. Гэта фактычна гістарычны дакумент і для гісторыкаў, і для палітолагаў, усіх тых, хто цікавіцца вось тымі ўзаемаадносінамі, якія склаліся паміж славянскімі нашымі народамі.
2: Штутнае срэбра жыцця можна будзе набыць на кірмашы з аўтографам Алесі Бяляцкага. Таксама кніга будзе прадавацца ў беларускай кнігарні. Про музыку. Фестываль «Грай» пройдзе 5 верасня ў варшаўскім клубе «Небо». На ім выступяць як вядомыя артысты «Вольскі Джей Морс», «Дзецюкі дай дарогу» і «Разбітае сэрца пацана», так і «Маладыя». Цікавосткамі сёлетняй імпрэзы дзеліцца суарганізатарка падзеі Інэс Сянкевіч.
4: Па-першае, гэта фестываль юбілейны, ўжо 5-ы. Мы сабралі залаты склад, сабралі ўсё беларускае золата гэтым разам. Выступяць «Вольскі дай дарогу», «Разбітае сэрца пацана», «Джей Морс», «Дзецюкі» і традыцыйна «Адзін малады гурт». Мы зараз робім конкурс, які ў нас называецца «Зайграй на грай». Можна высылаць свае заяўкі праз Google форму да 30 ліпеня. Потым мы адбярэм десятку лепшых і пасля можна будзе галасаваць ўжо ў соцсетках.
2: Вядоўцамі вечара стануць Валер Руселік і Марына Савіцкая. Іншыя падрабязнасці конкурсу для музыкаў, а таксама ўсяго фэсту можна дазнацца ў сацыяльных сетках фэсту «Грай». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах «Рацыі» ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нядзелю 24 траўня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, удзень 23-25 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Подляски.
6: Подляски.
2: Концерт по жаданию.
6: Концерт по жаданию.
7: Третья заключная година подляжского концерта по жаданию, але простый день будет наступный. У студии надалей Аня Шайковская.
8: И Валя Лаевская. И с нами еще працуя сегодня Сергей Верамиенко. 85-654-51-51 номер телефона у студию. 508-667-663 номер телефона для смс-поведомлений.
7: Чекаем так само ваших пожеланий и віншування праз Messenger Teams, а так само досылайте ваши пожелания электронной поштой по адресу slimakracja.com. И може почнем с пожелания, бо сегодня их вельми много. С нагоды дня мамы самые сердечные пожелания счастья, здоровья, усмешек и многие лета для Валентины Ковальчук с Чаревек пересылает сын Томек.
8: У жоні у забаві 26 травня день маці буде відзначала наша якаханая мама Аля Карпюк з Капітанщини. З гэтай нагоди передаємо тобі мноства найсердечніших пожаданняў. Жадаем шмат здароўя, самых причин для радості і як найменш турботаў. Каханая мама, дзякуем тобі за твою любоў, дапамогу і добрыню. Дзякуем за тое, што ты ёсць. Пажаданні шлють сын Вальдемар і дочки Малгошата, де до пожадання долучається синова Магдалена.
7: Саме сердечне пожадання з нагоди Дня мами для коханої мами Жіни Міхальчук з Білостоку разом з теплими обдимками і гарячими поцілунками.

0: Адлерский концерт пожадання увось і чарговыя пажаданні нашы унукі Ясь і Мікалай з Беластоку адзначалі свае імяніны. Жадаем ім добрага здароўя і шчасця. Бабуля Гражынка і дзядуля Пётрык Яўхімовічы. І хочуць песню «Хоць косіў Ясь канюшыну».
1: Усяго найлепшага з нагоды для Дня Маці, для мамы Ірыны Курза з Беластоку. Шмат здароўя, усялякае шчасце, усялякае памыснасці, жадае Юстына з сям'ёй і просіць песню «Малінавы звон».
0: Вось, усіх песняў, напэўна, не паспеем праспяваць сёння. Наш, гэта з нагоды дня імянінаў, каханым сёстрам Гэлі Казачук і Івонцы Міхальчук з Беластока. Мноства гарачых пажаданняў штодзённага яснага сонца, кахання, здароўя, спаўнення мараў дасылае сястра Ірына з сям'ёй.
1: Каханай маме Веры Чаркоўскай з Бердска-Падляскага з нагоды Дня Маці найсердэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, сонечных дзён, усмешкі дасылаюць сын Янек і дачка Ёля.
0: І яшчэ самай каханай маме Зэнцы Пух-Сямятыч з нагоды Дня мамы пажаданні моцнага здароўя, удачы, радасці, пацехі ад дочак, зяцёў і ўнукаў. Вёлі волі Даменіка з Вікторыяй і Міхала з Мартынкай. І каб мама дачакалася праўнукаў. Перадаюць дочкі Аня і Магда з сем'ямі і просяць нейкую песню пра маму. Ну, гэта такі выключны дзень, што песні пра маму і будуць гучаць перад усім. Так што маміна сарочка –

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа наведав з пастирським візитом італіянську Ачеру. Огляд головних подій з життя костіла у Білорусі. У другій частині програми розважання до недільного Євангелія. 23 мая вас святая Марія Володіна. Сьогоднішня раніця святого Ітця почалася з короткого подорожжя. Каля 8 годин вертольот з пантифіком на борті узняўся з Ватыканскага геліпорта, накіроўваючыся ў бок Неапаля. Палёт да кампаніі працягваўся крыху больш за 40 хвілін. Пасля прызямлення ў Ачэры святы айцец апынуўся ў атмасферы радасці і надзеі. Галоўная мэта гэтага імклівага пастырскага візіту – быць побач з людзьмі, якія жывуць на тэрыторыі, вядомай як «Зямля агнёў», і падзяліць іх боль. Цэнтральнай падзеяй знаходжання папы ў горадзе стала наведванне мясцовай катэдры ў Небаўзяцця. У сценах святыні пантыфік правёў сустрэчу з мясцовым духавенствам, якое нясе сваё служэнне ў гэтым няпростым рэгіёне. Папа выказаў удзячнасць мясцоваму касцёлу, які не пабаяўся выступіць з прарочым асуджэннем зла і згуртаваў людзей у надзеі. Звяртаючыся да сем'яў, якія сутыкнуліся са смерцю блізкіх, Леў XIV заклікаў іх станавіцца крыніцай новага жыцця, перадаючы дзецям і суседзям пачуццё адказнасці. Пантыфік параіў пакінуць крыўду і першымі практыкаваць тую справядлівасць, якой яны патрабуюць ад іншых. Да экалагічнага навяртання і пераходу да менш спажывецкай эканомікі, арыентаванай на чалавечыя адносіны і агульнае дабро, заклікаў папа жыхароў Ачэры і навакольных гарадоў падчас свайго пастырскага візіту, прымеркаванага да 10-й гадавіны энцыклікі «Лаўдато сі». Пасля сустрэчы з духавенствам і сем'ямі ў катэдры папа накіраваўся на плошчу Каліпары, дзе сустрэўся з мэрамі і жыхарамі навакольных гарадоў, якія ў апошнія 10 годзі пацярпелі ад забруджвання. Святы Отец заўважыў, што жыццё ў гэтым рэгіёне працягвае супрацьстаяць смерці, справядлівасць існуе і ўмацоўваецца. Ён заклікаў жыхароў выбраць жыццё і вызваліцца ад кайданоў смерці, адмовіцца ад фаталізму, кампрамісаў, адкладвання смелых рашэнняў і перакладання віны на іншых. Агульнае дабро павінна быць важнейшым за прыватныя інтарэсы і эканамічную выгаду нешматлікіх груп, нагадаў Леў XIV. Па словах папы, зямля кампаніі заплаціла высокую цану за экалагічны крызіс. Яна пахавала многіх дзяцей, стала сведкам пакут нявінных людзей. З гэтага болю павінен нарадзіцца новы экалагічны пакт. Леў XIV заклікаў да пабудовы менш індывідуалістычнай і менш спажывецкай эканомікі. Сучасная мадэль росту прынесла чалавецтву шмат адходаў і атруты, прывяла да хвароб і збяднення. Пантыфік прапанаваў іншае разуменне багацця, умацаванне чалавечых адносін, служэнне агульнаму дабру, большую любоў да сваёй зямлі і адкрытасць да людзей, якія прыбываюць жыць у гэтыя мясціны.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Рыме пройдзе Ватыканскі саміт па даўгалецці, дзе навукоўцы і этыкі абмяркуюць будучыню чалавека і прэзентуюць адмысловую этычную хартыю. Центр інтегральної підрихтовки Європейського Римського університету рихтує масштабну міжнародну зустрічу «Ватиканський саміт по довголітті». Мероприємство пройде 25-26 мая. Виником інтенсивної праці експертів стане презентація етичної хартії довголіття, яка обере у себе супольні розважання удільників форуму. Програма охоплює 4 ключові напрямки – науку об довголітті, дослідування мозку і нейронауку, біотехнології і регенерацію, а так само мистецтво, філософію і етику. Серед докладчиків – видатні представники сусвітньої науки. Старшиня Міжнародного інституту нейробіоетики ксьонц Альберто Карара підкреслює, що розважання над довголіттям означає признання велізарної вартості і надії кожної особи.
2: Тиждень у Білорусі. Новыя святары, дапамога дзецям, юбілеі. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У гродзенскай дыяцэзіі 6 новых святароў. Сёння дыяканы Марцін Лудзіч, Ярослаў Казлоўскі, Максім Ваўчок, Дмітрый Роўны, Віталій Сямёнаў і Алексей Ціхан прынялі прэзбітэрскае пасвячэнне, якое ім узялі ў катэдральным касцёле біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй. Напярэдадні пасвячэння для дыяканаў павёр у калекцыі ксёндз Андрэй Лысы, каб дапамагчы кандыдатам да святарства ў цішыні, малітве і разважанні падрыхтавацца да адказнага служэння Богу і людзям. У жодзіне значылі 95-годзе найстарэйшага святара архідыяцэзіі. У мінулы чацвер ва ўрачыстасць у небаўшэсця пана ў санктуарыі Маці Божай Фацімскай сабраліся вернікі, каб падзякаваць Богу за жыццё і шматгадовае служэнне айца Юзафа Пятушкі, які азначаў сваё 95-годзе. Святую імшу значалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі. Пасля імшы прысутныя павіншавалі юбіляра, жыццё якога з'яўляецца сведчаннем таго, што вера не ведае ўзросту, а сэрца поўнае любові заўсёды маладое. У тракеріях прайшло пахаванне ксяндза Яна Сарэлы. У панядзелак у дыяцэзіяльным санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў развіталіся са святаром, для якога гэта парафія родная. Да пахавальнай імшы сабралася вялікая колькасць духавенства, у тым ліку мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, які ўзначаліў цэлібрацыю, біскуп і студэнт гродзенскай семінарыі, духоўным айцом якой быў ксёндз Ян Сарэла. Ректор семінарыі ксёндз Ян Рамановскі прамовіў гамілію, у якой азначыў, што спачыла быў руплівым, адданым і ахвярным святаром, вельмі клапаціўся аб тым, каб семінарыстам забяспечвалася добрая фармацыя. Валанцёры Карітас падарылі свята дзецям у Магілёве і Расні. У нядзелю валанцёры гэтай дабрачыннай місіі архікатэдральнага касцёла ў Мінску правялі асаблівыя сустрэчы з выхаванцамі дома дзіцяці ў Магілёве і школы-інтэрната ў Расні. У Магілёўскі спецыялізаваны дом дзіцяці для дзяцей з арганічным паражэннем цэнтральнай нервовай сістэмы валанцёры перадалі сродкі гігіены і новы дзіцячы манеж. У абедзвюх сацыяльных установах для выхаванцаў зладзілі гульні і забавы. Асацыяцыя салезіянаў супрацоўнікаў азначыла ў Смаргоне сваё 150-годдзе. У мінулыя выходныя прайшлі святкаванне юбілею гэтай супольнасці свецкіх вернікаў, якія ў духу заснавальніка святога Яна Боску нясуць салезіянскую харызму ў сем'і, моладзевае асяроддзе, працу,

0: радио по-белоруску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы! Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на нядзелю з паслання Духа Святога. Паводле Святого Яна, 20 раздзел, ад 19 да 23 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца».

В день з послання Святого Духа ми збираємося, як апостоли у вечерніку, усі разом, на одним місце. І в очима віри вглядаємося у сцену з дією апостолу, коли в учням, триваючим на молитві разом з Марією, з'явилися язики поділені бицем од огня і затрималися на кожним з їх. І наповнилися усі Духом Святим і почали говорити на інших мовах, як Дух давав їм промовляти. А коли узнялося замяшання, гэты шум, собралося мноство людей, юдеїв, і захвалявалося, бо кожен чув їх, що яны говорять на ягонай мове. Адбулося щось, те, чого вока не бачила і вуха не чула, і не спазнала серце чоловіка. Тое Бог падрыхтаваў тым, хто яго любіць. А ўсё гэта дзякуючы моцы Єзуса. Ад таго дня жыццё вучняў радыкальна змяняецца. Няма ў ім месца для страху, недаверу, няпэўнасці, але з'яўляецца шчырасць, адвага і яснасць. Дух параклец, уцяшыцель, заступнік будзе сведчыць пра Єзуса, будзе ўмацоўваць нашу веру, якая слабне, каб і мы маглі сведчыць пра яго свету. Ён будзе таксама весці нас да поўнай праўды, будзе працягваць аб'яўленне, прынесенае Єзусам, як пра мінулае, каб мы зразумелі, што сказаў і ўчыніў Єзус, так і пра будучае. Мы ў вялікім замяшальніцтве, як і апостолы ў вячэрніку. Магчыма, мы саромімся нашай веры, магчыма, не ўмеем дамовіцца з тым, хто не размаўляе на нашай мове. Таму кожны з нас мае патрэбу ў сваім уласным спасланні Святого Духа. Спатканне з моцай, якая аднаўляе і перамяняе. Ён – жыватворная моц касцёла. Кожны атрымлівае Духа настолькі, наколькі адкрыта на яго дзейнасць. Дух Святы неабходны ў хрысціянскім жыцці. Без яго чалавек духовна мёртв. Усё, што адбываецца ў нашым жыцці веры, адбываецца менавіта моцаю Духа Святого. Кожная аўтэнтычная малітва, сакраментальны акт, шчырае вызнанне веры, шкадаванне за грахі, выпух звышнатуральнай радасці, уважлівае слуханне Божага слова, натхненне на добры ўчынак – усё гэта справа Духа Святого. Многія з веруючых, на жаль, забываюць аб прысутнасці Духа Святого,

0: то вядзе да духоўнай беднасці. Моляцца нейкія пацеры, нядзелю спазняюцца на святую імшу, баяцца ўвайсці ў сярэдзіну, прыціснутая трывогай моляць Бога аб паратунку, з нагоды пахавання або шлюбу прыступаюць да камуніі, урывачна нешта памятаюць катэхізісу, пра Біблію амаль нічога не чулі. Гэта не жыццё веры, гэта духоўная рэлігійная вегетацыя. У той жа час Дух Святы ўсцяж у іх распараджэнні. Падобна як апостолам, Дух Святы быў дадзены і мне, для таго, каб я станавіўся адважным сведкам Хрыста і яго Евангелля ў свеце. Сёння поўнае даверу мы хочам з моцай прасіць у малітве аб новым спасланні Духа на нас, на нашыя сем'і, на ўвесь свет, каб мы пачалі жыць паводле Духа і былі насамрэч вольныя. Дзеянне Духа Святога падобнае да ролі душы ў жывым чалавечым арганізме, якім яна з'яўляецца крыніцай жыцця і адзінства. Касцёл як супольнасць веруючых у Хрыста з'яўляецца месцам яго пазнання. Дух прысутны ў кнігах старога і новага запавету, у традыцыі і ў настаўніцкім інстытуце касцёла, у сакраментальнай літургіі, у малітве, у харызмах і установах касцёла, у знаках апостальскага і місійнага жыцця, у сведчаннях святых. Гэта цытата з катэхізіса каталіцкага касцёла. Параклет быў спасланы ў нашае сэрца, каб мы маглі атрымаць новае жыццё дзяцей Божых. Паводле святога Паўла ніхто не можа сказаць, Езус ёсць Панам, калі не будзе ў Духу Святым. У іншым месцы гэты ж апостол нагадвае, што Бог паслаў у сэрцы нашае духа сына свайго, які кліча Абба Ойча. У абодвух выпадках гаворка ідзе пра тыповыя акты веры. А для кожнага акту веры, акрамя людскога розуму і волі, патрэбна таксама Божая дапамога, дзеянне Духа Святога, які нагадвае касцёлу ўсё, што сказаў Хрыстус. Без дапамогі духа мы не ў стане жыць як хрысціяне. Дух суправаджае касцёл і чыніць так, што мы жывём у прысутнасці Бога, слухаем Яго слова. Мы вольныя ад неспакою і страху, бо нашае сэрца напаўняе Хрыстовы спакой, якога свет даць не можа. У выніку ён заўсёды вядзе да своеасаблівага ўмацавання і ачышчэння. Ён ажыўляе, прыходзіць у нашае сэрца, каб мы, як дзеці Божыя, пазналі нашага Айца ў небе. Верыць у Духа Святого – это значыць маліцца да Яго, як да Айца і Сына. Якое пасланне сыходзіць да нас з прысутнасці Святого Духа ў касцёле? Натхнёныя ім мы можам змяніць свет, у якім жывём. Мы моцна ўпэўнены, казаў папа Францішак, што Дух Святы сваім магутным подыхам дае касцёлу адвагу, каб вытрываць, а таксама шукаць новыя метады евангелізацыі, каб несці Евангелле ажно да краю зямлі. Сёння мы просім Духа Святого, які чыніць касцёл святыню Бога Жывога, аб узрастанні і ажыўленні нашага духоўнага жыцця, каб мы наследавалі Бога і ўзрасталі да паўнаты чалавецтва па меры атрыманых дароў. Прыйдзі, Дух Святы, напоўні сэрца сваіх верных і запаліў іх агонь сваёй любові. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

Спочатку тяжко уявіць суцэльную карціну, але затое без натугі і пакут мы можам сплесці звукаў.

А другую дайте, как повеселел. А третью дайте, как я похмелел.